0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: mi vro v nemočnih željah, v pritajenem besu. Brez sence upa bo vsa ta golazen zbežala in se nikdar več vrnila, ker milega nasmeha se bo zbala. Zato bi rad, da ustka raztegnila bi, ljubi moj deklič, se v smeh prijazen, čeprav bi mojim tožbam se smejala.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: od zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

Skratka, dobro jutro, Slovenija. Kaj ne rečem, ta mal petek je in konc koncev je pol vse čist lažje. Pa veste, kaj je še, a ne? Danes je v bistvu dan sonca, tako da sonce kličemo, sonce prihaja in to je to. Naj bo dan dober in prijazen z vami, naj bo kava, ki jo pijete zdaj le takole za dobro jutro, ena taka močna, pa naj vas prebudi, ali kako se temu reče, a ne? Pa konc koncev za dobro jutro takole, lej, lahko pustite klobuk gor, lahko ga pa date tudi dol. Dobro jutro.

0: 20 minut imamo čez 6. uro, gledamo v nebo, danes prva precej jasno, ponekod po nižinah megleno, čez dan bo pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, no popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa danes od 24 do 27 stopinj. Pa imamo še na naše ceste, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta vse do 15. junija. Zaenkrat toliko, no, naj tako tudi ostane. Če ste pa na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radiom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.

0: od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, dober dan, 28. maj je danes in je dan sonca. Sonce je v bistvu hormon sreče. V možganih imamo mi eno tako posebno žlezo, ki se imenuje epifiza, izloča pa serotonin, ki v telesu povzroča lagodje, pa tak prijeten občutek. No in že recimo 20 minut izpostavljenosti soncu ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, da popustijo napetosti, predvsem v mišicah, pa tudi izboljša se razpoloženje in pozor, poveča se apetit. Zato, na primer, jaz, ko grem na morje ali pa na dopust, pol, ko prijem nazaj domov, ne, je kakšna kila dve več. Ja, valjda, ker se mi pač poveča apetit. zdaj tako, dajmo klele še en pozor. Sonca mora biti glih prav. Mal za energijo pa dobro voljo, ne pa tok, da rečemo, postanemo pečeni kot čevapčiči na žaru. A ne? Med drugim je pa dokazano tudi to, da lepo sončno vreme vpliva na našo radodarnost. Ja. Bodimo torej nekomu sonce sredi oblačnega dne. Dobro jutro in dobrodošlo sonce.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, evo 13 minut manjka do 7. ure, svetovni dan sonca je danes. Sonce je naša najbližja zvezda. Tako blizu pa vse in tako daleč, a ne? Je pa sonce tako veliko, da bi van lahko spravili več kot milijon zemelj. To je tudi skor neverjetno. Svetloba od sonca do zemlje potuje približno 8 minut in 20 sekund, torej, ko gledamo sonce, ga vidimo takšnega, kot je bilo pred 8 minutami. Površina sonca ima okoli 5500 stopinj Celzija, njegovo jedro pa kar približno 15 milijonov stopinj. Sonce je staro okoli 4,6 milijarde let in je trenutno nekje na polovici svojega življenja. Lepo prosim. Pa še to. Brez sonca na zemlji ne bi bilo življenja, vremena, rastlin ali pa dopustov na plaži. Tako da evo danes soncu en velik hvala za svetlobo, toploto, pa za vse tiste lepe poletne trenutke. Dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije se je sestal na redni majski seji, kjer so člani med ključnimi temami razpravljali o oblikovanju nove vlade in vsebini koalicijske pogodbe. V zbornici zadovoljstvom ugotavljajo, da dokument prinaša za gospodarstvo izrazit razvojni potencial ter dolgo pričakovane spremembe, zato ocenjujejo, da je koalicijska pogodba vsekakor ustrezno zastavljena. Člani upravnega odbora so zato enotni v prepričanju, da bo slovensko drobno gospodarstvo po dolgem času lahko znova zadihalo s polnimi pljuči in v celoti razvilo svoje potenciale. Zunani ministri držav članice Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru. Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Tržiški župan Peter Miklič o razlogu za izstop iz sistema.
2: Glede na analizo se nam zdi to pač nesorazmerno velik strošek pač podpora temu projektu. Zdaj, že leta 23, ko smo nastopili mandat, se nam je nekako zdel, da ta sam projekt ne živi, sam smo mogli počakati do izteka pogodbe. Na letni ravni je strošek 26 000 evrov, kar se nam zdi veliko. Je pa, da ne bo narobe razumljeno. Absolutno smo zavezani k podpori kolesarstvo, ampak sistem tako koles kot izposoje pač ni primeren za vsako mesto. Tržič ima svoje specifike, kamorkoli greš, moraš premagati kar kakšno vzpetino in to pač v Tržiču ne deluje. Ne za obiskovalce, ne za turiste, ne za domačine. Teh izposoj je bilo na letni ravni res nekaj par in če računamo, je bila vsaka izposoja strošek občine približno 80 evrov.
0: Šport.
1: V petek, jutri 29. maja, bodo na nogometnem igrišču pod Farožem v Podbrezjah že 14. izvedli dobrodelno nogometno tekmo med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Udeležbo na tekmi, ki bo tudi letos imela dobrodelni namen in sicer pomoč paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica, so že potrdili hokejisti na čelu z Rokom Tičarjem, ki se borijo za ohranitev oziroma so se borili za ohranitev pravice igranja v elitni ligi, najvišji ligi svetovnega hokeja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 24 do 27 stopinj.
0: Ciste.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo in dobro jutro, danes je svetovni dan sonca, prihajajo pa odsevi sonca. Joker out in himna tega poletja, odsevi sonca torej. Več o skladbi in o praznovanju 10. obletnice pa izvemo danes ob 9:30, ko pridajo v našo družbo. Z nami bosta Bojan in Jan pa, ja, en kup sonca. Tako da bodite in ostanite v naši družbi.
0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
0: Jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
1: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad. Ti si
0: moja reševa. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto, 30. maja, od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto, 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
7: Jakva, v tem beri omingeš sem poklico, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ugravil pa teraso in to zvrlo.

0: kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zelo zanesljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
1: O, to pa bom, a majo bukvo tudi?
0: Se sem videl, da si mobil bukova.
2: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
3: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, sijaj. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, 070-478-022. Nič.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklica bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mizarstvo je Tišler ali Tišler? Cepec, pa se ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Jani Kolman, Slovenija. Beseda je vaša.
6: Slovenija!
7: Dober dan!
6: Dobar dan.
7: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oglašamo se iz studija 13 Radija Gorenc v najljubši, najbolj izobraževalni in
6: Radio Kolman.
7: Itak smo najbolj oddaji jutranja peškerija. Z mano sta kot običajno... Teja.
6: To zdaj.
7: Pararam, pam, pam.
6: Zakomplicirano.
7: Pa gospod. Peška, pararam, pam, pam.
1: Ja.
6: Kjerga leta je bilo to, ko so bili te trio in gor v Amsterdamu, ko so pila?
7: Ja, kaj si?
6: Da je bila Slovenija na svetovnem. A letos po svetovnem?
1: Ja, ja, fuzbal.
6: A smo mi naprej prišli?
7: Oh, boja, da so Bosanci prišli, nekaj sem slišal.
1: Če so Italijani...
7: Zdaj veš, boja to ne zablokam.
6: Da, da bo pa za Bosanci navija, kaj ja, češ ja, zdaj?
1: Kapa.
6: Zdaj ja, ne moramo.
7: No, v glavnem, jaz tole, veš, včas samo jaz eno Bohinkovega.
6: Okay.
7: Ja, na Bohinko to že dohne, daj.
6: Ja.
7: Rekla, jaz sem nežna dekrca, ega. No, jaz bo ne sem 10 metrov drva scepva.
6: Tako je.
1: Nežna.
7: Ja.
6: Tako je tam, to moraš znati vse.
7: Ja, ja.
6: Preživeti je v naravi.
8: Bohinto vsi vedo, zaljubljene bohinke, to prid ponucajo.
1: Jaz sem pa zdaj kupil tale cvrtnik na vrot zrak.
6: Nehi.
1: In sem dal noter zelenavo, za 60 minut izbral tipko za ekopečinke, odprem in vas zgrožen z ugotovim, da še zmeri zelenjava. Kakšna prevara.
6: Bah!
1: Ja. Le, Jani, menstruacija, menopauza, mentalni zlom.
6: Ja.
1: Zanimivo, vse ženski problemi se začnejo z men.
6: Ja, katastrofa. Ja. Zanj smo pa probali tekilo.
1: Ja.
6: Na mesto soli pa limone, smo dali cibet pa pomaranče.
1: Ja.
6: Smo vam prišli z gostilne taki, kaj jabolčna pita. Ja. To, da boš.
7: Sem
6: grozen.
7: Sem šel pa zanj do sosede, ne? Pa me jem bral, ja, ej, moj mož prija čez eno uro domov, ne?
6: Ja.
7: Sem rekel, pa kaj ima to vize, če piva tlele kofe, sem če taga nadelava, ne?
6: Jo.
7: Pa prav, ja, vidim, ampak čas teče.
6: Ja, ne, ena ura. Ja. Zmigi se, ano.
1: Prav, ne, bom se pustca, tudi smiha, kakor posra, to strahu.
6: Ja,
7: jo, jo, jo, jo.
6: Dejstvo.
1: In rekel, ati, za kva pa bica, vsak dan bi ja res svet pisam. In rekel, tih bod, pa namote, ne, spremne se pripravlja.
7: Prav, s tabo sem noseča. Prav, ja, kako se nisva nač... Pa prav, ja, tudi jaz sem v šoku.
1: Ja, ja. Zanič pa na pločnika najdem denarnico, od pa 5 evrov sem se rekel, bogi, reveš, pogledam dokumente, pa moja.
6: Katastrofa.
1: Se dve ženske zgovarjate, prav, Madonna, moj mož je tako agresiven, to je pa tako miren. Kva mu da ješ? Eko, da jem mu.
6: Madonca.
1: Ja, no.
9: čisto enostavne.
7: Ja. Mene je danes zjutraj napadla Milka, 300 gramskega, tako sem mi 4 rebra polomil.
9: Verjamem.
10: Eliminiral.
7: Takoj.
9: Ja. In rekel, tak nos ima kakor jastreb, ja, rekel, to je pa v ginjah. Njegova stara mama ima krimpljena noga kakor jastreb. Tako je v Halozah, v oži hudeš gor na ukriber.
7: Ja, ja.
10: Ja, fajn je, da imaš uprijem, ja.
9: Oh, ja.
10: V oži.
9: Kako se pa reče po bosansko Alica v čudežni deželi?
10: O, buh, ne vem.
9: Fatima v Intersparu.
10: A, ja,
9: ja, ja.
10: Dobro,
9: ja, ja, ja, ja.
10: Dobro.
9: Ker Alica nima pojma, kaj je čudežna dežela.
10: A re?
9: Ne, še ni v Oskolini.
10: Ne, dobro.
9: In rekel, ne, tebi samo do seksa za eno noč, ma kak je noč, meni dosti po uri.
10: Ja, ne govor.
9: In ne dovolite, Jani, ne dovolj svoj žen, da gre prevečkrat nazaj k svoj mam. Zato, ko se vrniva s tovarniškem nastavitvom
10: oh,
9: nazaj.
10: My God.
7: Super veza, ne?
9: Ja.
7: To je, da te bolejo mišice od smeha ali pa od seksa.
10: Super veza.
7: Ja. Ja.
10: Kako super gre, no, viš, super babica včasih je bila.
7: Od, a ne.
10: Sala te dela,
9: ja, ja, če mene prašate, jaz ba tele orgazme v kinu.
10: A re?
9: Boris.
7: A re?
9: Kva se ima med seksom za 300, jaz pa sem del zime.
10: Mare. Kva se ima za 300.
9: Služba začne trpeti zaradi alkohola, je treba zamenjati čiht.
10: Tako?
9: Ja,
10: ja. Ja, nimaš kaj.
9: Je rekel, drabi, kam bi moš pelo za majske praznike, je rekel, greva k tvoj mam. Kaj pa za nov let prav potem pršu?
10: Ja.
7: Obvestila. Zoran Stevanovič je notarsko viril izjavo, da za svoje poslanske pisarne ne bodo kupovali kavčev, ampak fitness opremo.
10: Zdrav, Jan, v delovnem mestu.
9: Je rekel, pa babi vnuka, skrij se tvoja učiteljica, prišla varit nek špricov puk. Ne, ne, rekel, ti se skrije, sem rekel, da si ti umrla.
10: Barja.
9: Takrat ki bil COVID. Prav, mož, kliče ženo, prav, ej, v štacun sem, kva ne ozamem, prav, znam masko gore, prav, sem prav, blagajno.
10: Blagajno.
9: Ja, gospodar je krigal svojega psa. Govori se, da pregana šeldi na koles. Važi jo je rekel, se ti viš, da jaz nimam kolesa.
10: Nimam ga.
9: Ja. Ja.
7: Tale naša vlada, ne? Zdaj so ba je naredili en kup teleh stanovanj, veš, teh neprofitnih, ne? Ali kakšne so že tole. Mislim, a to v Dobrunjah ba je, ki...
10: Ba ja, uno, zaporniš.
7: Zdaj pa mene zanima, če no, tudi mehiška restauracija.
9: Ja.
7: Je ba je, da
9: zaključna teja.
10: Ni dvakrat za reč. Zaključna misel naj bo taka, le pametna ženska ve, kdaj mora utihant.
9: Ja.
10: Ve, ampak ne more.
9: Ne, ne gre to, ne gre.
7: Daj bo tihno.
9: Ne.
10: Ne bo se majte, adio.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš, ata sa čiba še ki skomende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata sa čiba še DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata sa čiba še komenda. Čeprav je star, ba bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posekin s pravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole je ta najbolj mesarstvo je tišler ali tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
11: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
12: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil,
11: in čist takoj zatem,
13: ko
12: prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.

0: Evo tudi sonca, danes prva precej jasno, ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes od 24 do 27 stopinj. No, na cestah pa že akcija. Na gorenjski avtocesti zastoj med Vodicami in Brodom smer Ljubljana. Prav tako zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestu. Obvoznicah, ponekod po državi pa tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Srečno, previdno in strpno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika.
2: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnjeve.montaza-posavec.si.
3: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
5: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastija iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
6: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
7: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.mengeš.si.
8: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
9: Daj še eno!
8: Ni nikoli zadnja.
10: Au! Nisem videl!
11: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
12: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031 690 37.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, 8 minut manjka do 8 ure, danes praznujemo svetovni dan sonca. Dajmo si priznati, sonce je edina stvar oziroma zvezda, ki lahko ljudi spravi dobro voljo že samo s tem, da se pokaže za 5 minut. Takole po zimke govorimo, komaj čakam poletja, ne? Pa pride poletje, pa čez 3 dni že poslušamo, joj, koliko je vroče. Ankol nam ni prav dejansko. Konec koncev, zvezda dneva, sonce, ima res eno tako posebno moč. Zaradi njega dišijo dopusti, kava na terasi je tudi boljša, priznajmo si, perilo se hitreje posuši, pa vsi nenadoma postanemo strokovnjaki za vreme.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 žensk in deklet v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Ameriška vojska je davi izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Nazaj domov. Jutri v petek 29. maja bo v Radovljici potekalo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica. Več pa Blaž Čerin, koordinator izobraževanj prvih posredovalcev občine Radovljica.
2: V sklopu 10. obletnice projekta Uživimo srce bomo pripravili drugo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali realistične vaje prvih posredovalcev, spoznali njihovo delo, ter manj hitrega in usklajenega odziva ob nesrečah. Dogodek je predvsem namenjen druženju, izmenjavi izkušenj in krepitvi sodelovanja vseh, ki pomagajo reševati življenja.
1: Srečanje bo potekalo od 14. ure dalje pred zdravstvenim domom Radovljica. Mestna občina Kranj je novembra 2025 zaključila tretjo fazo projekta izgradnje komunalne in vodovodne infrastrukture na območju Rupe. Sredi maja letos je uporabno dovoljenje postalo pravnomočno, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za uraden priklop gospodinstev na novo kanalizacijsko omrežje. Mestna občina Kranj bo lastnikom obstoječih objektov zaradi boljše opremljenosti zemljišč s kanalizacijskim omrežjem po uradnem dolžnosti odmerila komunalni prispevek, o čemer pa jih bo tudi pisno obvestila.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brnikom in Brodom smer Ljubljana, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Ena, tri.
1: Gospod Damir Guberinič, dobro jutro, dober dan.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 14 prometnih nesreč, v katerih pa je 6 oseb potrpelo lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji na območju Kranja in po 1 kaznivo dejanje na območju Škofje Loke in Kranjske Gore. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 1krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 20krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. Let's go, girls.

0: oglasi.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Bobby Bar Komenda,
6: kjer se začne dober dan.
7: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
8: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v mengež zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
9: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
11: Skuhala se bova doma.
10: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
12: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
13: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
14: Ej, a tvoja kaj vleče?
15: Je bolj slabo.
14: A res, moja pa ful.
15: Ja, kjero pa imaš?
14: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na črno.

0: večji del sveta.
1: Z vami je Urša Mlakar.
2: Živjo, dobro jutro, 21 minut je čez 8 uro. Čas je pa za prazno posteljo.

0: A je snemanje skladbe pa video spota z Janom Plestenjakom tako naporno, da si je Rok Lunaček mogel zdaj dopustiti ali kaj?
1: Jaz vem, on je najprej postala sva prijatelja. To je mogoče še več vreden, kaj da sva pesem posnela. Ne? Ker prej so bila znanca živo, pač na sceni že 30 let jih poznamo. Ne? No in potem sva imela prvo večerjo za pogovor o tem duetu in jaz, ki sem prvo flašo odprl, sem vedel, da bo to dobro izpadel, ker če se za mizo dobro štekaš, se štekaš tudi za mikrofonom ali pa kjerkoli. Tako da je pa res, da on pa veliko dopustov jemle.
0: Se zato
1: čuden
0: ne?
1: Tip je, ne?
0: Ja, ne, jaz sem rekla, lej, Rok, zgleda, da je bilo res naporno, da si šel na dopust, da je tol po snemanju, a z ga zmučil?
1: Ne, on sam sebe zmuč, po moje, ker je tako intenziven tip. In po moje on v valovih, kadar ima val intenzivnosti, lahko napiše, ne vem, ful pesmi, ful je aktivn, pa po moje on ugasne. Sicer to z njim še, zdaj za hrbtom govoriva, to z njim še nisem govoril. Sem bene slišite.
0: Ne, nobene sliš, nobene. Ja, evo, steklenica dobrega vina, ena domača jelenova salama. Pol imam pa mogoče tudi jaz kakšno opcijo, da posnamem duet z Janom Plestenjakom.

0: Marko Škugor je bil v naši družbi in sve što, oziroma šta človek treba. Danes je četrtek, tako da danes je, drage moje in dragi moji, čas za...
1: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
1: Tisti, ki jih pozna ves svet.
2: Skratka, vse izjemne.
1: In vsi izjemni.
0: Gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič. Fant, ki na Triglav pride v uri in pol, na vrh Vršiča sponje mu dobre pol ure, na vrh Planiške velikanke pa v manj kot petih minutah. Ta. Ampak naš nec prav, da je Luka kukarena TV prodaja. To namreč še ni vse. V manj kot 14 urah je med drugim pretekel tudi pet najvišjih slovenskih vrhov.
3: To je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti sajta. Jaz moram reči, mislim, da ste se čusli, što je bilo res super leto. Ne? Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni bilo to tako manj ni bilo. Mislim, imel sajt, da se posvetim projektom, ker ponovat ni prostora za to tok. In mi je padalo na pamet, pa pa je bo čez pet najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič, da v malo del, malo mu plezal, malo mu nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče mah sto enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je nas je bilo 25 tismo projektu po moje in bo res super na koncu. Ne. Imamo še eno sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14. Je bilo vrhunsko, a ne. In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekak pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in pa ne pa kol probal. Ko je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta, ne zato, kva sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, ne? To se da, to je mogoče, super smo se imeli.
0: No, jaz na primer bi verjeten rabila zato, da pridem na Triglav dan ali pa dva, ne? Pa še to samo v sanjah, ampak Luka pa na Triglav pride v eni urci pa pol.
3: To je iz urad z Necem Kuharjem skupaj, mislim, da v bistvu generalno je najhitrej prišel na Triglav Timotej iz Krme. Mi da so se pa enkrat lotila z Necem, pa je z urad probati, koliko je tam. Nec je že probil z Krme, pa sta takrat, mislim, da rabila ura 29. To je bilo tudi dolgo nazaj, to je bilo dolgo. Treba ok, probati spet.
4: Kje to je, čez prak?
3: To je čez prak, ja. In sva šla skupaj, čistko, vem, da je bil Storžič vertikal, pa sva pa rekla, pa greva to čez vladni, pa je probati. Nec je bil zase rekel, pa sem spočil, pa probati se. Na ohudga in sva šla skupaj in je bilo res dobro, spet tako en tak tandem, pa mi da sva prijatelja, že dolg res dobra prijatelja in ga res cenam in je bilo super, no.
0: Ma ja, lej, sej, to je tako, kaj jaz rečem, pa pojmo na svet Petra, ne, pač pojmo tako. On tako reče, pa pojva na Triglav, ne, tako, pojva. V glavnem, lahko dodam samo še to, da tega ne počnite doma. Nam je pa Luka zaupal še veliko zanimivosti, ki jih boste slišali v oddaji Gorenjski velikani, danes torej ob 16. uri.
1: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
1: Tisti, ki jih pozna ves svet.
2: Skratka, vse izjemne
1: in vsi izjemni.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Čas je, da izvemo, kaj se dogaja na naših cestah. Z nami na ceste pa gre Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Janja, en lep dober dan želim.
2: Ja, dober dan vsem skupaj. No, še jutri, danes in jutri bo potekala koša na odstavnih pasovih med Jesenice vzhodom in Naklim v obeh smeri. Kar se tiče trenutnega stanja, nekoliko je zgoščen promet v samih delovnih zaporah na Gorenjskem, pa malce še pred Šentvidom. Počasen promet tudi med Mednim in Ljubljano. Zelo gost promet na Primorskem, predvsem mimo Vrhnike, pred Brezovico, tudi mimo Postojne, na tem delu previdno zaradi predmeta pred Studencem proti Kopru na Primorske avtocesti, ter seveda tudi kvara tovornega vozila Lom Unec proti Kopru na Primorski avtocesti. Kar se tiče ostalih odsekov, počasem promet je vedno med Krtino in Šentjakobom na Štajerski avtocesti ter okoli Slovenske Bistrice sever. Če se boste mudili slučajno na Primorskem, planina Postojna med Planino in Ravbr komando bo cesta zaprta zaradi avtomoto prireditve od jutri od 12. do nedelje do 24. ure. Kar se tiče seveda Avstrije, pa morda ne bo odveč obvestilo, v soboto bo preko Brennerskega koridorja zelo težaven promet, načrtuje namreč demonstracije v Avstriji, tako da morda si preberete tudi novico na promet.si o možnih zastojih, torej pri naših sosedih. Previdno in srečno.
1: Janja, hvala lepa za informacije, imej pa krasen dan še naprej.
0: Varno na poti z Radijem Gorenc.
3: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
1: Mi pa pogledamo še v nebo. Danes prva precej jasno, ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 24 do 27 stopinj. Bo pa v studiu Radia Gorenc že natanko čez 45 minut postalo vroče, temperature se bodo kar dvigale, Joker Out prihaja v našo družbo, bodite tudi vi z nami.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes se bo ob 17. uri v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič, razvij, inoviraj, prodaj. Poudarek bo na temi mentorskega pospeška. Jutri ste ob 19. uri in 30 minut vabljeni na slavnostni koncert ob 30-letnici kulturnega društva svetega Janeza Krstnika. 12. junija ob 21. uri pa nas čaka tudi otvoritev Gorenjske plaže s koncertom, kjer se bomo zibali ob ritmih Kingstonov in Rokambenda. Vstopnice so na voljo na eventim.si in njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite tudi v Tpic Tržič vsak dan med 9. in 17. uro.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti!

0: Od zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc. Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Odbor za mir, ki ga je ustanovil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in bi moral med drugim skrbeti za financiranje obnove uničene Gaze, je trenutno še brez denarja. Čeprav je več donatorjev obljubilo nakazila v višini 17 milijard dolarjev. Občina Bled v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Gre v bistvu za kartico, ki jo mnogi domačini že imamo, torej to je tista parkirna kartica, katero kupimo za parkiranje na Bledu, seveda pa vsi tisti, ki morda ne potrebujejo kartice za parkiranje, ker pač nimajo tovrstnih opravkov, bi pa se radi peljali po kakšni lokalni cesti, pa lahko, če so občanke in občani občine Bled in če imajo vozilo registrirano v občini Bled, dobijo to kartico brezplačno na občini Bled. Ne povem, da se nekoliko meša zadnje čase kartica Lokalc, ki je namenjena Gorjancem in Bledcem in pa ta blejska kartica, torej za vožnjo po lokalnih cestah, tam, kjer bo označeno. Govorimo seveda o cesti od Željeniške postaje proti Zaki in pa Mlinem, po drugi strani pa čez Koritno in pa čez Nino. Na teh delih pa se bo lahko peljalo torej z blejsko kartico.
1: Kulturno društvo Artiv jutri v petek 29. maja pripravlja razstavo Tržič, mesto, ki raste. Več pa Jelena Belhar.
3: Konartiv vas vljudno vabi na uradno odprtje umetniško-prostorske instalacije z naslovom Tržič, mesto, ki raste. Ta razstava trajno obeležuje 100-letnico mestnih pravic Tržiča. Dobimo se v petek 29. maja o 15. uri pri stopnicah ob enoti Palček vrtca Tržič. Za program bodo poskrbele plesalke v tretjem življenjskem obdobju. V sklopu projekta bodo svojo razstavo pripravili tudi otroci vrtca Tržič. Dobrodošli!
1: Vreme. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes od 24 do 27 stopinj. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, prav tako pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Predmet na primorski avtocesti pred Studencem proti Kopru ovira promet. Je pa tudi okvara tovornega vozila na primorski avtocesti in sicer med Lomom in Uncem proti Kopru. No, cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Če ste na poti, srečno in previdno.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Dober dan in dobrodošli na frekvencah, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo naga.

0: si del sveta.
1: Z vami je Urša Mlakar.
2: Živjo Gorenjska, živjo Slovenija. Povejte mi, kaj je trenutno bolj vroče? Poletje 2026 ali Joker out publika na koncertih? Kaj mislite?
3: Ena duša, cel planet, ena kriša, naš portret. Mi smo le od sebi solca, mi ne moremo umreti.
2: No, na to vprašanje bomo dobili odgovor že čez nekaj minut. Ob 9:30 se nam v studiu pridruži skupina Joker Out oziroma Bojan pa Jan prideta, no? Tako da bodite priklopljeni, ostanite z nami.
4: Ostani z nami na frekvenci.

0: Oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Am, bam, pit, pot.
4: Ko pa delaš?
3: Zbiram kire rostce bi.
4: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
5: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: 19 jih imamo čez 9 uro, gremo pogledati v nebo, kaj pravijo tamle gor. Danes prva precej jasno, ponekod po nižinah megleno, čez dan dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa danes od 24 do 27 stopinj. Bo pa v studiu Radia Gorenc čez 10 minut postalo vroče, temperature se bodo dvigale, Joker Auti z nami, tako da ostanite. Gremo še na ceste, na Štajerski avtocesti za stoj med Krtino pa Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, prav tako pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana prav tako za stoj pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Če ste na cesti, srečno, previdno, ja pa strpno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, tole so frekvence Gorenca na svetovni dan sonca, lepo prosim, in kako drugače bi lahko obeležili tale dan kot skupino, ki, ja, prinaša sonce.

0: bi lahko dodala, Kris pa Jan, dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan. A veš, da niso vedela, da je dejansko svetovni dan sonca?
0: Evo, vidiš, ja, svetovni dan sonca je, tako da himna poletja, himna sonca, by Joker Out. To je to. Ej, pravite, da je tale vaša nova skladba Odsevi sonca ena taka manifestacija za srečnejše življenje, ali kako?
1: Ja, se mi zdi, da vsi prepoznamo, da se nahajamo v nekih takih čudnih časih trenutno in da rabimo nekaj nares, da se zoprstavimo tem slabim občutkom, ki nas obkrožajo, tako da smo v en drugem prepoznali, da bi lahko bili te odsevi sonca, ki propagirajo to dobro energijo in svetlejši jutri, tako da smo naredili to oziroma smo to uglasbili in upamo, da smo tudi malo predali to na naše poslušalce s tem.
0: Ja, če mene vprašaš, ste, a ne? Sicer je pa tako, na tole skladbo smo mi čakali kar nekaj časa, pravijo, da kdor čaka, dočaka, se malo vračate nazaj.
2: Ja, nekak je ratel tako, da s tem, ko smo želeli predati sporočilo te pozitive, ne, da če si ti pa, če nekak si sonce, boš sonce tudi dobil nazaj, nekako je to sporočilo posledično prineslo tudi nekako bolj prvinski Joker Out zvok, ki pač temelji na nekem optimizmu, energičnosti, tako da ni bilo, da smo mi namerno hoteli narediti komad, ki bo zvenel kot mi, pa tudi mislim, da ne mislim, kot mi pred 10 leti, ne. Mislim, da tudi ni temu tako, da je pač vse en bolj dodelano in moderno, ker smo pač tudi boljši glasbeniki zdaj. Ampak je pa nekako komad tak, kot nas ljudje poznajo že od nekdaj.
0: Ja, se strinjam. Odsevi sonca, meni ta skladba zveni zelo, zelo, zelo poletno. Zdaj pa ne vem, ali je to komad za kakšen road trip, ali je to komad za zaljubljene, ali pa mogoče za jutranje prebujanje po kakšni neprespani noči. Kaj pravita?
1: Drugač, road trip je kar dobra. Umestitev bi rekel, jaz bi mogoče rekel, da je za kakšen tak open air festival.
0: Katerega se dotaknemo v nadaljevanju. Kdo v bendu je pa največji lovec na sonce? Kdo je sonce?
1: Drugač, po mojem imamo kar vsi radi sonce. Naša ironija je to, da smo ponavad zaprti v prostor za vaje, pa ga bolj malo vidimo.
0: Ja, to bi rekla.
1: Ja. Danes mi je nekdo že rekel, da zgledam bled, tako da evo, jaz definitivno moram več sonca iskati, kolikor ga.
2: Moš v solarji tmo.
1: Ja.
0: Ne, sonce.
2: Tukaj v Tržiči imamo te prav fajn sončno. No.
0: Yeah, ne
2: boš gledaj prideti.
0: Lej, sej, prepozen sem se spomnila, ampak če bi prej sporočila, da ne vidite sonca, bi zuni dala ležalnike, pa da se malo posončata še ja. Pola, veš. Drugič, naslednjič.
1: Lahko pol.
0: Lahko, ok. Zdaj, če bi mogoče še dotaknili se tega, če bi Odsevi sonca imeli tako idealno lokacijo za poslušanje, a ne? Kje bi to bilo? A bi bila to plaža? A bi bil to avto? Ok, pustimo zdaj karnevala, ne, seveda, tam definitivno, ali pa mogoče kakšen koncert ob sončnem vzhodu, zahodu, ne vem, kaj imate raj. Kam bi jo uvrstili? Pa vsod?
2: Pa, meni se ti kar tak, vse stranski komad.
0: A ne?
2: Pa, vse stranski pa se mi zdi, da tudi kjerkoli si, ta komad lahko preslika v nek lep prostor.
0: Svoj svet.
2: Ampak, če že moram zberati mogoče v kakšnem potočku, s kakšno mango pijačo.
0: Vem, dobro je, pijem.
2: Sončnimi očali, takole.
1: Ali pa v avtu nekje med Ljubljano in Vrhniko.
2: Ja.
1: Zastavijo.
0: Tako nekak, ja.
2: Tam smo radi, ja.
0: Da te malo obda s pozitivo, a ne, sej to imata prav. Fanta, jaz sem včer gledala, na YouTubeu še ni bilo video spota, danes za dobro jutro sem pa ob kavi doživela presenečenje.
1: Jej, pa si pa zgodi gledala, ker je včer vam prišel video spot.
0: Ja, vem, ob 6 zjutraj sem je že pogledala.
1: Wow, ok.
0: Firčna sem bila. Ja, meni je super tak, zelo je razigran, zelo živahen, konc koncev je tudi skladba zelo živahna, tako da krasen ste to naredili, fantje, bravo.
1: Ja, hvala, v bistvu je kar hiter se ta videospot sam postavil, posneli smo ga skoraj z danes na jutr, ampak je v bistvu se ekipa, ki stoji za tem, ful pozrodila in so nas postavili tako v te ene lutkice, v eno tako hišo za lutke in vsak nekako živi svoje življenje tam noter in je kar kaotično na neki točki, je tudi naš basist Nace Riba, ampak zelo zabaven videospot in kot zanimivost lahko povem, da je to prvi videospot v celi naši karieri, za katerega nismo imeli niti enega popravka, preden smo ga dali naprej od sebe.
0: Ne moram verjeti. Bravo, čestitke.
1: Hvala.
0: Če ga še niste videli, torej videospot za Odsevi sonca, Joker Out je zunaj, tako da pejte si ga pogledat. Sem pa opazila v videospotu, da ste tudi zelo gipični.
1: Ja, smo. Se veš, moramo malo plesati.
2: Smo, ja.
0: Ja, mislim.
2: Delamo različne gimnastične vaje. Za
0: joga.
2: Tudi jogo.
0: Joga, ne? Ja.
1: Jaz laufam po uni, ko je ta z... Až kaj tečeš na mestu. Ne vem, kako s temu reče napravci, ampak...
0: Ja, ja, tako, ja.
1: Mislim, fitness tek naprava.
0: Ste kar pripravljeni, no, moram reči. Edino, kar vam mogoče še priporočam, je, joga ima eno fajno pozo, ki se ji reče crknen golob. Mislim, probite, ne?
1: Crknen golob.
0: Ja, je tudi zelo, zelo si gipčna, zelo si gipčen, no, tako da.
2: To zveni kar enostavna poza.
0: Zveni enostavno, ampak lahko ti postane zelo vroček.
1: Okej.
0: V redu, dajmo si mi prvoščati skladbo, potem pa gremo naprej, 20. junij se bliža, s tem datumom pa tudi seveda karneval.

0: Joker out, Jan pa Krista v našem studiu. Tole so bili odsevi sonca. Zdaj le, fanta, malo smo se vmes pogovarjali, a sta vidva kaj utrujena od finskega vikenda?
1: Ja.
2: Pa ne vem, se, po eni strani smo utrujeni, ker smo imeli dva zelo, zelo zgodna leta in smo mogli že ob 3 zjutraj štart na letališče, ampak ti da ljudje in ta finska energija tok življenja ti vrnejo, da pozabiš, da si zmatrena.
0: To je to. Ba jaz vam je nekaj lepega naredil na Finskem ob tej novi skladbi od Sevi sonca.
3: Ja, zdaj na Finskem smo v bistvu prvič pred našimi feni uživo nastopali nov komad in smo igrali v razprodanem klubu Tavastija v Helsinkih in ko so ljudje čakali še v vrsti pred klubom, smo jim dal, oziroma naša ekipa jim je dala za recitirati par kitic oziroma refren se mi zdi naše nove pesmi in je, v bistvu so kar dobro izgovarjali, so že kar nekaj znali in to si vse lahko ljudje na našem Instagramu pogledajo, pa še seveda ful hude posnetke iz koncerta, kjer pojejo z nami cel komad oziroma cel koncert na glas tok, da pozabiš, da nisi v Sloveniji.
0: No, no vidiš, to je pa zelo lepo, ne? Vi dejansko učite slovenskega jezika še druge, tako da to se cen pa spoštuje. Zdaj le pa bom rekla, od Sevi sonca tole je bilo kak za ogrevanje pred festivalskim poletjem, ki se pač letos uradno začne 20. junija z vašim karnevalom na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Kmal bo šlo za res, fanta, a?
2: Ja, vedno bliže.
3: Nam gre za res že leto pa pol, ker se tok časa pripravlja to, ampak ja, kmal bo za res tudi za publiko.
0: Tudi, ja. Ja. A je to vaš največji koncert doslej?
2: To bo definitivno naš največji koncert, ja. Do zdaj smo zato šteli našo dvorano Stožice, leta 2023, ki sprejme, mislim, da tam neki 12 tisoč približno ljudi. Zdaj, Kardeljeva ploščad ni zelo prostorsko omejena, tako da lahko sprejme tudi 20 tisoč ljudi.
0: Pa se to, ki jih bo?
2: Ja.
3: More biti?
2: Absolutno.
0: Ja, še več.
2: Absolutno.
0: Ja, jaz mislim, da v to šlo čez 20 tisoč, no tako.
3: Wow, daj. Hvala za dobro manifestacijo.
0: Ja, tako, z veseljem.
2: Naj gre v vesolje.
0: Ja, je že šla, pa sej, se slišmo dan po koncertu.
2: Tržič ima verjetno vsaj 20 tisoč ljudi, ne? Zdaj, če vsak tržičen pride.
0: Ja, pa se nas poslušajo tudi druge, ne samo v Tržiču, tako da
2: no,
0: mi
2: ja,
0: lahko pridemo pol na 50 tisoč, a veš.
3: To, pravi. Cela Gorenjska pride.
2: Ja. Ja, mimo grede, organiziramo tudi avtobusne prevoze.
0: Ja, a veš, da do tja še pridemo.
2: A, še pridemo.
0: A veš kaj, malo prehiteva. Malo prehiteva, res.
3: Strici iz ozadja.
0: Strici iz ozadja prehitevajo, ne. Zdaj, jaz sem najprej hotla vprašati, preden pridemo do tistih pomembnih točk polše, da bo res tale vaš karneval ena posebna koncertna izkušnja. Izrise sem videla te virtualne podobe prizorišča, pa to je nekaj neverjetnega.
3: A je tako?
0: Mislim, a veš, človek bi rekel, da je to nemogoče, ampak vi zdaj boste pokazali, da je to mogoče.
3: Je mogoče, ker pa si res želimo, da bo to nekaj posebnega. Oder bo več kot 60 metrov širok, pa visok bo tudi čez 20 metrov in pač tok velikega odra v Sloveniji sploh še videli nismo. Tako da se v bistvu zelo veselimo, da smo mi lahko uniki to postavimo in da ga pač izoblikujemo v podobi, kot smo si mi zaželeli. Tako da definitivno komi čakam, da bomo imeli že en dan prej na generalki, da bom lahko stali na odru, pa da se bom dejansko zavedel te megalomanskosti tega celega nekak konstrukcije.
2: Ja, mi smo tako kot mojster Miha, veš, ljudje malo dvomijo aboratel, ampak mi rečemo, bomo zmogli, bomo, ja.
0: Bomo. To je to. Tako se govori, seveda. E, povejte mi, fanta, kaj vse pripravljate, kaj vse se bo dogajalo, kdaj lahko pridemo?
3: V bistvu je to zanimiva stvar, ker bo celodnevni dogodek, vrata se odprejo že ob 3 popoldne in najprej bo 3 ure dnevnega dogajanja. V bistvu na celem dogodku bomo sodelovali s cirkusom Fuskabo iz Ljubljane in oni bojo čez dan imeli inštalacije, na katerih bojo izvajali razne mini predstavice. Hkrati bojo pa ljudje lahko tudi sodelovali v njihovih delavnicah, se pravi, lahko se boste učili plesati na svili,
2: žonglerati,
3: akrobacije izvajati in podobno. Poleg tega bo valjda ful hrane in pijače na prizorišču, karnevalske igre, šlogarka bo, tako da, če rabite v pogledu svojo prihodnost, mislim, vam jaz povem, da rabite biti 26. na Kardeljevi, ampak tam pa lahko zveste, kaj bo naprej. To pol pa se nekako v večerni program prelevi z najprej predskupino, ki smo jo ravno prejšnji teden zbrali na tečaju pri Valu 202 in pa potem za nami na odr, oziroma za njimi na odr stopi Karja, finski eurovizic iz našega leta, ki je tudi v bistvu kar hud nastopač in ne gre zamuditi njegovega šova, potem pa ob 9. točno smo pa mi na odru z našim najbolj spektakularnim koncertom do zdaj.
0: Izjemno. A veš, res nam ne bo dolgčasno, res ne, hvala. Zdaj pa pridemo še do tega brezplačnega prevoza. Tudi za to ste poskrbeli.
2: Tako. Torej, znotraj Ljubljane je brezplačen avtobusni prevoz z LPP avtobusi, če imaš našo vstopnico. Izven Ljubljane pa tudi ponujemo avtobusne prevoze, smo se zmenili z Nomagom in samo za 12 evrov organiziramo prevoze iz 6 različnih lokacij po Sloveniji. To mislim, da so Jesenice, Nova Gorica, Maribor, izposod.
3: Iz Gorenjske boste lahko prišli za 12 evrov tja pa nazaj, če nimate svojega prevoza do eventa in po eventu takoj nazaj.
2: Ja. Avtobus se vmes ustavlja, tako da če hočete kaj spiti, pa nočete voziti, ne voziti, če pijete, prijete z našim avtobusom tja in nazaj.
0: Tako. In gre v bistvu za koncert, ki se bo zgodil enkrat v življenju.
3: Tako žal.
0: Da, ne smemo zamuditi, ne?
3: Nikakor.
0: Ej, a če bi vi izbrali sončni vzhod po koncertu ali pa sončni zahod pred koncertom, kaj bi izbrali?
3: Zahod pred koncertom.
0: No, to boste tudi doživeli.
3: Bomo.
0: Pa mi z vami, a ne? Gremo naprej z glasbo, pa se še vrnemo.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si. Urša Mlakar.
5: Samo na Radiu Gorenc.
6: Joker out še vedno v naši družbi, Jan pa Kris, 10 let praznujete. Kaj se je spremenilo v 10 letih?
7: Tva, veliko, še vedno smo, hvala Bogu, prijatelji, ampak mogoče največja sprememba je to, da smo zamenjali dva člana od začetka benda. Izdali smo kakšen album, kakšno pesem, stali smo na kakšnem odru, na katerem si nismo mislili, da bomo stali.
8: Veliko celi sem razmišljal, koliko koncertov smo odigrali, pa verjetno smo čez 300.
7: Ja, tam, čez 300. Mi smo jih več kot 100 že samo v tujini odigrali. Ker je, to je recimo številka, ki je čist nepredstavljiva za nas.
6: A veš, kva se meni zdi, da vi obvladate manifestiranje?
7: Možno. Sam dvomam, da kjerkoli od nas aktivno manifestira. Jaz sam mislim, da pač, če si dovolj ambiciozen človek, se ta manifestacija sama od sebe zgodi.
6: Ja.
8: V bistvu najin učitelj za kitaro, ker pač jaz pa Kris smo imela skupnega učitelja za kitaro, Mateja Mršnika, in njegov najbolj prepoznaven stavek je bil: ti moraš imeti mindset.
7: Tako.
8: Ne, to je pač manifestacija, če imaš ti dobre misli.
6: Ja.
8: Ne vem, jaz ne verjamem preveč v neke, kako bi rekel,
7: usodo in tako.
8: Usodo in vero v tradicionalnem smislu, ampak nekaj je na tem, da če ti dobro misliš, da se bo dobro nekako vrnilo. No?
6: Ja, gledala sem podcast, Novak Djokovic je bil gost in on je v bistvu povedal, da on kaj začel trenirati, je imel trenerko in njemu je trenerka rekla, da on more govoriti in se je mogel tam dreti na glas in roke gor: jaz sem prvak sveta. Jaz sem prvak sveta. In on je v bistvu s tem potem razmišljanjem rastu treniral in evo ga, ne? Tako da je res.
8: Če prepričaš sebe svojimi mislimi, potem boš tudi koga drugega.
6: Glava je glava, ne? Fanta, 10 let smo omenali, sobota, 20. junij, največji koncertni spektakel doslej. Mogoče sam še to, preden gremo na presenečenje. Na odru, fantje, vi vedno delujete polni energije. Kdo pa med vami najbolj komplicira, rečemo, ko je treba ostati za jutranji intervju, ker a takrat je energija?
7: Noben od nas ni pretirano navdušen, kadar je treba ful zgodi zjutri ostati. Danes recimo je Jan zakompliciral, ker je prvi radijski intervju prespal.
8: Ja, to sem še zbudilk. Med 6 in 6.50 in vse sem prespal.
7: Tako da, mogoče kar Jan.
6: Ok, v redu, Jan kriv si. Zdaj le imam pa jaz tukaj pripravljeno neko sliko, sicer zdaj, da povem vsem skupaj, ne. Rečeno mi je bilo, da pride ta Jan pa Bojan, ne, zato je to presenečenje v bistvu namenjeno bilo bolj Bojanu, ampak ne moramo zdaj mimiti, a ne. Jaz, če vama pokažem tole sliko, mogoče vama ne bo nič jasen. Kažem sliko.
7: Prav si imela.
6: Vama ni nič jasen, ne?
7: Vem pa, kje je to fotka.
8: Ja.
6: A mogoče prepoznate poleg Boja na koga na sliki?
8: Ja.
6: Koga pa?
7: Ja, wow. What? Odkje je to?
8: Človeka, ki je zraven nas.
6: Ja, to je Tim, ne?
7: A to je AI slučajno?
6: Ne, ni, ni. Zdaj bo Tim razložil zgodbo, zgodbo te slike, zato da bosta vidva dojela, no.
0: Ja, skratka, bili smo v Ljubljani, zdaj točen, kdaj je to. Mislim, jaz vem, kdaj je bilo, zaradi tega, ker mi Bohan rekel, da ste bili v Cvetličarni, ste imeli razprodan koncert, zdaj verjeten niste imeli samo enega ali kakorkoli.
7: To je bilo novembra 2024.
0: No, evo, iz glave to. Bravo. In tam smo se srečali na fast foodu, a ne, in just tako, seveda je ura je bila kar nekaj že, a ne. Sem rekel, sti Bojan, a ne, prav, jo, sem rekel, jo, dober, jaz sem pa z Radio Gorenc, pa so pa nekaj debatirala, pa jufka gor dol, sem rekel, škoda, daj meni to jufko računi, a ne, in sem pač tisto jufko, smo tako nekaj se zafrkavali in tako, in zdaj smo pač, a ne.
6: Ja, zdaj smo pa prišli do tega, ne, da če smo Bojanu časti ljufko, oziroma če je Tim časti v Bojanu ljufko, ne?
0: Jo tudi vama.
6: Jo tudi vama časti, ne?
0: Bada ima ta ljufko, drži čuh, plačano.
7: Lepa.
0: Zdaj pa, a ne, naslednjič morata prideti pa še Nace pa Jure, da mi pa lahko rečem, da smo cel bend počasti.
6: Ja, z ljufko.
7: Oh my god. Jo, hvala lepa.
0: Bojo dober tek, a ne?
7: Hvala. A ve, mi smo se furali mim te gorenske plaže prej, kjer smo imeli ful dober koncert par let nazaj, ja. In sem bil tako, moramo prijeti nazaj sem nastopati in če se to zgodi, ko se to zgodi,
0: ljufka,
7: bomo unaučili ljufko po koncertu.
6: Evo, tako, še dva člana nafutramo, pa je to to.
0: O, ja. Pa smo pa obkljukali, ne?
6: Pa smo pa obkljukali, ja. Fanta, kaj ne rečem, kaj je zdaj bolj vroče? Poletje 2026 ali Joker out publika na koncertih?
7: Odgovor je jasen.
8: Ja, mislim, najbolje je, ko se upadata, ne, in tudi letos boste, ampak mislim, da bolj vroče ga od Joker out publike absolutno ni nam.
7: Poletje je vroče sam 3 mesece na let.
6: Ja,
7: publika
6: veš.
7: Pa vse v let.
6: Ja, res je. Kris pa Jan, hvala lepa za vajen obisk v studiu. Zdaj želim do 20. junija mirne živce pa en kup dobre manifestacije, pa se vidimo pa ne samo 20. junija, tudi pol še, ne.
7: Najlepša hvala.
8: Hvala, se vidimo 20. junija na svetovnem dnevu Joker out.
6: Gremo mi naprej z glasbo in Tim, pravijo, da moraš,
0: ja.
6: Pravijo, da moraš tudi za jufko dobivam zdaj klele povpraševanje, no, tako da.
0: A ja, zdaj bo to.
6: Ja.
0: Se kar razpasem.
6: Ne, sam Joker out, ne.

0: sveta. Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
0: Gorenjske novice.
2: Dobar dan. Včeraj so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnemu zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Papež Leon XIV. Je dva tedna pred obiskom v Španiji včeraj v Vatikanu na zasebnem pogovoru sprejel španskega premijeja Pedra Sancheza. Premijer se je sestal tudi z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom. Ob mednarodnih vprašanjih in izzivih so bile tema pogovorov tudi odnosi med Svetim sedežem in Madridom. Nazaj domov. V poletni turistični sezoni 2026 bo občina Bled nadaljevala z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev ter zvišanje kakovosti bivanja domačinov. Nekatere ukrepe, ki bodo v veljavi, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Zagotovo je za normalno nočno prebivanje občank in občanov pomembno, da je nekje dostojen mir v določenih nočnih urah, zato bodo varnostne službe ponovno skrbele za to, da bo čim manj izgredov na ulicah. Govorimo seveda predvsem zvečer od 22. ure pa zjutraj do 6. ure, kajti določeni predeli Bleda imajo predvsem mladih gostov, ki pa zaživijo šele po noči. V preteklosti tudi po 100 dni nismo spali in z varnostno službo bomo leto začeli še nekoliko prej kot običajno v začetku junija. Vrtovalni časi lokalov pa bodo, tako kot že v zadnjih nekaj letih mojega mandata, med tednom do 1. ure zjutraj, za vikende do 2. ure zjutraj, nikakor pa ne do 3. kot je bilo to v preteklosti, kajti dogajalo se je, da se je v tisti zadnji uri zgodilo marsikaj nepotrebnega.
2: V soboto 20. junija bo Gorenjska gostila eno najatraktivnejših etap letošnje dirke po Sloveniji, četrto etapo Kranjska Gora, ki jo kolesarski poznavalci že označujejo za kraljevo etapo. Trasa bo v dolžini skoraj 185 km povezala številne gorenjske kraje ter ponudila več kot 4000 višinskih metrov vzponov in spektakularne razglede na eno najlepših slovenskih pokrajin. Četrta etapa bo potekala skozi Kranj, Škofjo Loko, Železnike, Radovljico, Bled, Gorje, Kranjsko Goro ter tudi čez del Furlanije, Julijske krajine in Severne Primorske. Vrhunec pa bo legendarni vzpon na Vršič in Silu Kranjski Gori.
0: Vreme.
2: Čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Ceste.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, prav tako pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: si, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno

0: igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, je povedal predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Borut Hočevar. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade Združenih držav Amerike na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla, kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Občina Bled v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ob tem je blejski župan Anton Mežan še opozoril.
2: Gre v bistvu za kartico, ki jo mnogi domačini že imamo, torej to je tista parkirna kartica, katero kupimo za parkiranje na Bledu, seveda pa vsi tisti, ki morda ne potrebujejo kartice za parkiranje, ker pač nimajo tovrstnih opravkov, bi pa se radi peljali po kakšni lokalni cesti, pa lahko, če so občanke in občani občine Bled in če imajo vozilo registrirano v občini Bled, dobijo to kartico brezplačno na občini Bled. Ne povem, da se nekoliko meša zadnje čase kartica Lokals, ki je namenjena Gorjancem in Blejcem, in pa ta blejska kartica, torej za vožnjo po lokalnih cestah, tam, kjer bo označeno. Govorimo seveda o cesti od Željeniške postaje proti Zaki in pa Mlinem, po drugi strani pa čez Koritno in pa čez Slino. Na teh delih pa se bo lahko peljalo torej z blejsko kartico.
1: Mestna občina Kranj je v začetku maja izvedla projekt Mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. Župan Matjaž Rakovec.
3: Bistvo je, da osnovnošolci z uveljavljenimi kuharji spoznavajo kulinariko držav, v katerih se nahajajo pobratena ali pa naša prijateljska mesta. Najprej so imeli kuharske delavnice s kuharji mentori, priznanimi šefi. Potem pa to, kar so se naučili, so skuhali za dogodek, ki smo ga zdaj pa letos prvič tako na veliko odprli za javnost. Obiskovalci so degustirali jedi, bilo je predstavljenih jedi 11 držav, od sušija japonskega do bograča, fokače, sirne pite, pa seveda niso manjkale tudi kranske dobrote.
1: Letos je prvič sodelovalo vseh 10 kranskih osnovnih šol, nekaj več kot 100 učencev.
0: Vreme.
1: Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo še danes in jutri potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod in Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje,
6: širimo veselje.
7: Radio Gorenc.
8: Gorenca, poslušate glasbeni niz, pa zdaj le prekinjamo z napovedjo oddaje Gorenc ne špara jezika, ki že kmalu sledi na naših frekvencah. V prejšnji oddaji sva s Petrom govorila o sporazumevanju na nekoliko drugačen način, in sicer o znakovnem jeziku, ki ga uporabljajo predvsem gluhi. To so ljudje, ki ne slišijo in uporabljajo znakovni jezik. No, med nami pa so tudi osebe, ki so slabovidne ali slepe in so prikrajšane za pomembno čutilo za vid. No, tudi za njih je značilno, da sporazumevanje in komunikacija potekata na drugačen način. Na kakšen, izveste v današnji oddaji Gorenc ne špara jezika. Že kmalu na frekvencah Gorenca. Gostila vas bova Peter Kolman in Mateja Langus.

0: oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Gorenc ne špara jezika.
1: Je prav, da rečeva špara?
2: Jaz mislim, da komot.
1: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
3: Dobrodošli v še eni v nizu oddaj Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
4: Živjo, lepo pozdravljena.
3: Torej, v prejšnji oddaji sva govorila o sporazumevanju na nekoliko drugačen način, in sicer znakovnem jeziku, ki ga uporabljajo predvsem gluhi. To so ljudje, ki ne slišijo in uporabljajo znakovni jezik. Med nami pa so tudi osebe, ki so slabovidne ali slepe in so prikrajšane za pomembno čutilo za vid. Tudi za njih je značilno, da sporazumevanje in komunikacija potekata na drugačen način.
4: Ja, drži. Za videčega človeka je vid glavno čutilo pri zaznavanju sveta. Raziskave z področja kognitivne psihologije, nevroznanosti in pedagogike pogosto navajajo, da človek z vidom pridobi približno kar 80-90% informacij iz okolja. Tako ima vid prevladujočo vlogo pri orientaciji, učenju, komunikaciji in nenazadnje pri vsakdanjih opravilih. Za slepega človeka to pomeni, da mora vse informacije o prostoru, predmetih, ljudeh in dogajanju pridobivati drugače, se pravi z večjo uporabo drugih čutil in z razvijanjem posebnih strategij zaznavanja. Najpomembnejšo vlogo predvsem pa seveda prevzamejo tip, sluh, voh in deloma tudi občutek za gibanje in ravnotežje.
3: No in najbrž je prav tip izredno pomemben pri slepih ljudeh.
4: Res je. Oni s prsti zaznavajo oblike, površine, velikost predmetov, razdalje, reliefne oznake in tudi brajico. Lahko rečemo, da so prsti kot oči rok. Z dotikom lahko slepa oseba prepozna predmet, prebere besedilo v brajici ali pa si ustvari predstavo o obliki prostora. In slepi ljudje imajo zaradi pogoste uporabe tipa zelo razvito tipno občutljivost. In možgani se prilagodijo. Področja, ki pri videčih obdelujejo vidne informacije, lahko pri slepih pomagajo pri obdelavi tipnih ali slušnih dražljajev. In to je izredna posebnost naših možganov, kako se lahko prilagodijo. To je tako imenovana nevroplastičnost možganov.
3: Ampak ali slepi ljudje bolje slišijo?
4: Slepi ljudje imajo običajno bolj razvito slušno zaznavanje, vendar to ne pomeni nujno, da imajo biološko boljša ušesa. Razlika je predvsem v načinu uporabe možganov, pozornosti in izkušenj. Slepi ljudje tako hitreje zaznajo smer zvoka, bolje razlikujejo drobne zvočne spremembe in tudi natančneje ocenijo oddaljenost zvoka. Lažje prepoznajo glasove, učinkoviteje poslušajo v hrupnem okolju in bolj pozorno spremljajo akustične informacije. Vse to pa je posledica večje uporabe sluha v vsakdanjem življenju, treninga pozornosti in seveda prilagoditve možganov.
3: No, se pa slepi ravno tako naučijo brati in pisati, le da na drugačen način. Več o tem pa bova povedala v nadaljevanju oddaje.
1: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
5: Zakaj pušča?
1: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
5: A?
1: Gorenc, ne špara jezika.
5: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, oddajo Gorenc ne špara jezika poslušate. Peter Kolman in Mateja Langus sva vaša družba in danes spoznavamo, kako komunicirajo, se sporazumevajo slepi ljudje. Danes bomo spoznali torej brajico, ki slepim že skoraj 200 leti odpira pot do sporazumevanja, izobraževanja in samostojnega dostopa do znanja.
3: Ja, in zgodba o brajici se začne v Franciji v začetku 19. stoletja. Leta 1809 se je rodil deček po imenu Louis Braille, živel je v majhni vasici blizu Pariza, njegov oče je izdeloval usnjene izdelke in sedla. In ko je bil Louis star komaj 3 leta, se je med igro poškodoval z ostrim predmetom v očetovi delavnici. Poškodba se je okužila in kmalu je oslepel na obe očesi. Čeprav je bil popolnoma slep, je Louis Braille svojo invalidnost premagoval z izjemno vztrajnostjo in nadarjenostjo, bil je odličen učenec. Kot otrok je obiskoval šolo za slepe v Parizu, tam so sicer brali velike reliefne črke, ki so bile počasne in nerodne za uporabo. Knjige so bile zelo velike, branje pa tako tudi zelo omejeno. In med študijem je sam začel razvijati sistem tipne pisave, ki bi slepim omogočal hitrejše in učinkovitejše branje ter pisanje. Navdih pa je našel v vojaškem sistemu nočnega zapisovanja, ki ga je razvil Charles Barbier. Braille je ta sistem izpopolnil in ga prilagodil potrebam slepih uporabnikov. In leta 1824 je svojo metodo prvič predstavil sošolcem in učiteljem. In čeprav njegovega sistema dolgo niso sprejeli vsi pedagogi in izobraževalne ustanove, kot ponavadi, se je po njegovi smrti brajica kljub temu uveljavila kot eden najpomembnejših izumov na področju dostopnega izobraževanja. In danes je prilagojena številnim jezikom po svetu in milijonom slepih omogoča pismenost, izobraževanje ter večjo samostojnost.
2: No, pomembno je razumeti nekaj bistvenega. Brajica ni jezik, kot je na primer znakovni jezik. Tako kot latinica ni slovenski jezik, tudi brajica ni jezik slepih. Brajica je pisava, torej način zapisovanja jezika.
3: Ja, in brajica temelji na 6 pikah, razporejenih v pravokotno celico. Vsaka kombinacija pik pa predstavlja določen znak. In s kombinacijami lahko zapišemo črke, številke, ločila, matematične znake, tudi note in računalniške ukaze.
2: No, morda je za nas videče zanimivo, kako slepi sploh berejo.
3: Branje brajice poteka z blazinicami prstov, ki zaznavajo izbočene pike. Izkušeni bralci lahko berejo presenetljivo hitro. Izurjeni uporabniki brajice dosežejo približno 80 do 120 besed na minuto, ne oprav, nekateri tudi več. Običajno pa uporabljajo oba kazalca. Eden sledi začetku vrstice, drugi že išče naslednjo vrstico. Vedeti pa moramo, da branje zahteva veliko občutljivost prstov in dolgotrajno vajo.
2: Kaj pa misliš, Peter, a bo brajico nova tehnologija nadomestila?
3: Ja, mnogi so prepričani, da je brajica zaradi tehnologije zastarela, ampak resnica je drugačna. Res, da danes obstajajo elektronske brajične vrstice, brajični zasloni, brajične tipkovnice, mobilni telefoni z brajičnim vnosom, računalniški programi za pretvorbo besedila v brajico. Sodobne brajične naprave omogočajo povezavo z računalnikom ali telefonom. Uporabnik lahko bere elektronsko pošto, piše besedila ali uporablja internet. Tehnologija torej brajice ni nadomestila, temveč jo je nadgradila in razširila.
2: Ja, se strinjam. Pa Peter, če te vprašam za konec, si kdaj že poskusil oziroma ali znaš mogoče prebrati kaj v brajici?
3: Poskusil že, tako da sem s prsti se dotikal brajične pisave, ampak ne znam brati.
2: Niti jaz ne, mogoče pa to za naju en nov izziv.
3: Morda, sam mislim, da je bo kar težak izziv.
2: Zahteven. Peter, hvala za danes, tudi vam, dragi poslušalci, ker ste bili spet najina družba in naslišanje v juniju.
3: Tako, se slišimo takrat.
4: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
5: Pa sej ni važen.
4: O, je, ker Gorenc ne špara jezika.
5: Mateja Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: oglasi. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita peltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
6: Roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
7: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
0: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
4: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Am, bam, pit, pot.
4: Ko pa delaš?
3: Zbiram, kjer je rostcebi.
4: Mal zen, ker oboje. V soboto imajo vrtnarstvo gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je po težavah zaradi začasnega skladiščenja železniških pragov v bližini stanovanjskih objektov na Jesenicah opozorila na pomankljivo načrtovanje projekta nadgradnje železniškega vozlišča. Meni tudi, da bi morala imeti javnost možnost aktivnega sodelovanja pri spremljanju in nadzoru gradnje. Bled v novo sezono vstopa sramoto manj. Po desetletjih so podrli ruševino Riklijeve vile. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Kaj točno so videli na tej lokaciji, bom morda povedal v kakšni priložnosti investitor in lastnik. Sam pa lahko povem, da kolikor vem sam, da se jeseni začne novogradna objekta, ki bo približno tak, kot je bil tudi ta, ki je zdaj le porušen, kot je bil ta seveda nekoč, ne zadnja leta. Lahko rečem, da sem vesel in srečen, da se je tole zdaj zgodilo, tale poteza, kajti na območju nekdanje ruševine zdaj praktično ni ničesar in karkoli že bo, bo sigurno boljše kot to, kot je bilo zdaj le. In tudi to, kar je zdaj le, se pravi, kar je, ko ni ničesar, je boljše kot to, kar smo imeli zadnjih, si bom dovolil reči, kar 35 let.
1: Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska bajk. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Zelo uspešno pa sistem deluje v Kranju. Več pa župan Matjaž Rakovec.
3: Sistem kar s kolesom, ki je del širšega sistema Gorenjska bajk, je res zaživel v Kranju. Trenutno imamo 32 postaj, približno 200 koles, električna in navadna. Širimo svojo mrežo. Veliko krajevnih skupnosti ima idejo, željo, da bi tudi postaje postavili pri njih. V Supernovi v Kolandiji smo odprli novo, to zdaj 32. postajo. Letos jih računamo še 4, prihodnje leto še 5. Je pa približno lani bilo rekordnih 80.000 izposoj, 1600 abonentov, tako da dejansko smo res lahko z razvojem izposoje koles zelo zadovoljni.
1: Na tuje. Zunanji ministri držav članic Evropske unije danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljajo o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itmarju Ben-Gvirju.
0: Vreme.
1: Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo še danes in jutri potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod in Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
6: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si. Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
1: Dobar dan, tole so frekvence radija Gorenc, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas, Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
2: Ja, en lep dobar dan, seveda. Sončen dobar dan želim tudi jaz iz Poljanske doline vsem, ki poslušajo radio Gorenc.
1: Začniva, gospod župan, kar z največjo cestno investicijo v zgodovini občine, cesta in vodovod Kopačnica.
2: Ja, zelo trenutno izvajamo še zadnji odsek skozi Hotavle, zdaj po pravilom opornih zidov v dolino Kopačnice in pa tudi v sami vasi. Tam jest smo tudi uspešno zaključali podvrdavanje samega vodovoda. Opremljamo tudi vodohram Kopačnica in pa črpališče. Tukaj se bi res vsem občankam in pa občanom zahvalil, krajanom, ki so tangirani na to širše območje Hotavl, za razumevanje in pa tudi za veliko potrpljenja, kajti ta popolna zapora bo še nekakšne dva tedna. Tudi gradnja vodovoda Dolenje Brdo je zaključena in je že napolnjen z vodo, izvedeni so bili tudi vsi preizkusi, imamo pa vlogo za uporabno dovoljenje, je že oddana na upravno enoto. Tule je kar velika investicija, letos kar 2,5 milijona evrov, tukaj namenjamo skupaj z nepovratnimi sredstvi v višini 1 milijona evrov.
1: Gospod župan, izvajate pa tudi poplavno sanacijo še na dveh lokacijah, in sicer prva lokacija je arheološko najdišče Poljane, druga lokacija pa podobeno.
2: Ja, v Poljanah imamo dograjen betonski baročni obod in pa notranja elipsa, ki je v obsegu starejše gotske cerkve, pa zaključena je tudi gradna vhoda v samo najdišče zgorne strani. Sledila bo pa odstranitev začasne nadstrešnice in pa postavitev elipsaste strehe nad tem gotskim delom. Tukaj smo ugotovili, da so zadnje najdbe so starejše kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine, ki ga bomo seveda tudi v prihodnosti lepo prezentirali. Ta projekt je težak 1,4 milijona evrov in bo zaključen v mesecu oktobru. V Podabeno se pa sanira potok skozi vas Podabeno in pa tudi vse premostitve, ki so tudi že zgrajene. Zdaj le potekajo priprave za gradno varnejšega mostu čez Ločivnico in pa tukaj moramo še urediti 400 metrov glavne ceste. Ta investicija je pa tudi težka 1,3 milijona evrov in bo pa zaključena v naslednjem letu.
1: No, uspelo pa vam je doseči odobritev projekta Blegoška in Poljanska cesta v Gorenji vasi.
2: Ja, tukaj pa gre za poplavno varnost Gorenje vasi z Tabra, predvsem iz teh hudourniških grad. Tukaj bo pa, lahko rečem, kar največji popoplavni projekt in pa rešujemo vse te zaledne hudourniške vode preko ulic Blegoška, Poljanska in pa Rasilska, ki jih moramo spraviti do Poljanske Sore. Ta sanacija bo pa težka preko 3 milijone evrov in se bo še izvajala v letu 2028.
1: Kako pa je z dogajanjem v parku Log?
2: Ja, tukaj smo na novo zgradili gostinski paviljon, ki ga trenutno še opremljamo, pa tudi igrišče za otroke v potoku. Posebna atrakcija je mrežni poligon med krošnjami, zdaj pa pripravljamo vse te table, ki bodo opremljene z pravili za pravilno uporabo tega trampolina. Tudi vlogo za upravno enoto za pridobitev uporabnega dovoljenja je pa zdaj še v pripravi.
1: Kaj pa se dogaja na projektu Šola Javorje? Je kaj novega?
2: Ja, tukaj sem že večkrat omenil, da imamo gradbeno dovoljenje, pa projektna dokumentacija sta pridobljeni, odobrena sa sredstva Ministrstva za šolstvo in šport. V podpisovanju je pogodba o sofinanciranju, jaz sem jo podpisal ta teden. Za sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor je pa naložena še dodatna dopolnitev elaborata sanacije, ki bo verjetno malo podaljšali vse skupaj, ampak gre pa za neki več sredstv. Je pa to gre za veliko investicijo, saj tukaj objekt poleg petih učilnic obsega tudi nova telovadnica, knjižnica, računalništva, učilnica, tri igralnice, vrtca. V kletnem delu bodo pa prostori namenjeni javorskim gasilcem.
1: Na Radio Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, kako potekajo dela na državnih cestah.
1: Ja, na trasi Trebija Sovode, na tem fužinskem delu so zaključeni podporni in pa oporni zidovi. Vse se pripravlja za asfaltiranje, tako da računam, da bi tam do sredine junija bil tudi fini asfalt položen. Lepo pa tudi poteka dela na trasi Gorenja vas-Todraž na drugem delu, druge etape se zdaj izvajajo dela in tudi predvidevam, da bi bil v mesecu juniju tudi že grob asfalt na tem delu. Za traso Gorenja vas-Hotavlje je pa v teku odkup zemljišč.
0: No, dnevi pred nami pa prinašajo kar nekaj dogajanja v vaši občini. Kaj vse se bo dogajalo?
1: V soboto 30. maja bomo imeli regijsko preverjanje ekip prve pomoči iz Gorenjske. Tukaj dogodek organizira območno združenje Rdečega križa Škofja Loka v sodelovanju z upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje krajin in pa našo občino. Tukaj bo sodelovalo kar rekordno število ekip, kar 16 se jih je prijavilo. Potem pa v nedeljo 31. maja v 15. uri bo pa na dvorcu Visoko prvič organiziran sejem unikatnih izdelkov pod imenom Preja. Tukaj se bo na sejmu predstavilo več kot 30 ustvarjalcev unikatnih izdelkov, ki bodo obiskovalce na vsak način navdušili z svojo izvirnostjo, ročnim delom in pa seveda z unikatnimi zgodbami. Ob 16. uri pa vzgojiteljice iz vrtca Zala iz Gorenje vasi pa pripravljajo za otroke gledališko predstavo Srečno kekec. Tako da naš javni zavod Polanska dolina je pripravil za vse generacije zanimivo popoldne. Potem pa 5. junija ob 20. uri bo koncert ansambla Beneški fantje tudi na dvorcu na Visokem in tudi potem 6. junija ob 11. uri. V soboto bo pa 5. teniški turnir v Belem. Tenis se pa igra tako, kot se je igral v Tavčarjevih časih, tudi v belih oblačilih. Je pa tudi še v soboto 30. maja, je pa dan odprtih vrat vremenskega radarja na Pasji ravni, to je tam, kjer je prvomeja občin Dobrova, Polko, Gradec, Škofja Loka in pa občine Gorenja vas Poljane. Z Pasje ravni z samega vremenskega radarja je čudoviti razgled daleč, daleč na okoli in prav lepo vabljeni od 11. do 15. ure se bo pa dalo tudi iti po stopnicah gor in se razgledati na okoli.
0: Ja, pestro in veselo dogajanje je torej v občini Gorenja vas Poljane. Tole so bile današnje novice. Gospod Milan Čadež, hvala lepa za najin pogovor. Pošiljamo pa vam en lep sončen pozdrav, glede na to pa, da je vikend pred vrati, naj bo čudovit.
1: Ja, hvala lepa za lepe želje in pa seveda enako želim vam in pa vsem, ki poslušajo Radio Gorenje.
2: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
5: Na zgornji grajski terasi si ob 10. uri lahko gledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
6: Ajde, pjebi, kje mazaj? En, dva,

0: plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.
1: Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Združenje sobodajalcev Slovenije pred začetkom poletne sezone turiste in ponudnike svari pred spletnimi prevarami pri rezervaciji nastanitev prek platform kot je Booking. Val novic o zlorabah prihaja z Hrvaške, medtem ko množičnih udorov račune in lažnih oglasov v Sloveniji še ne opažajo. Opozarjajo pa, da prihaja do posamičnih zlorab. Hrvaška je vzpostavila osrednji register prebivalstva, ki zajema približno 5,64 milijona ljudi, med njimi več kot 230 tisoč tujcev. Register bo državi med drugim omogočil lažje preverjanje podatkov o prebivalcih in zmanjšal možnosti zlorab pri uveljavljanju socialnih pravic, z njegovo uvedbo pa bodo opustili klasične popise prebivalstva. Jutri v petek 29. maja bo v Radovljici potekalo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica. Več pa Blaž Čerin, koordinator izobraževanj prvih posredovalcev občine Radovljica.
2: V sklopu 10. obletnice projekta Uživimo srce bomo pripravili drugo srečanje prvih posredovalcev občine Radovljica, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali realistične vaje prvih posredovalcev, spoznali njihovo delo ter pomen hitrega in usklajenega odziva ob nesrečah. Dogodek je predvsem namenjen druženju, izmenjavi izkušenj in krepitvi sodelovanja vseh, ki pomagajo reševati življenja.
1: Srečanje bo potekalo od 14. ure dalje pred zdravstvenim domom Radovljica. V poletni turistični sezoni 2026 bo občina Bled nadaljevala z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev ter zvišanja kakovosti bivanja domačinov. Nekatere ukrepe, ki bodo v veljavi, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Imamo nove mobilne informacijske točke, in sicer v sklopu projekta Vprašaj me, sem domačin, in sicer bodo te točke na Mali in Veliki Zaki, na centralnem parkirišču ter na Mlinem, da bodo občanke in občani imeli manj prometa, kajti lahko bodo gosti vprašali torej naše fante in dekleta na informacijskih točkah, ne pa da se bodo vozili na okoli in iskali določene stvari malo manj kot da ne po dvoriščih občank in občanov. Želimo tudi, da se zelene površine ohranjajo še naprej, smo pa uvedli neko novost, in sicer tisti, ki želijo poležavati na travi, to lahko storijo na smučišču Straža, in sicer tam je dovolj zelene površine, ki je drugačna trava kot pa tule ob jezeru, manj obremenjena.
1: Vreme. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo še danes in jutri potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kran vzhod in Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta do 15. junija. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Zadnji četrtek v mesecu je tole, v vaši družbi sva v tem popoldnevu Tim in pa Nejc. In danes v našo družbo kot gorenjski velikan prihaja tudi Luka Kovačič. In to je fant, ki na Triglav pride v uri in pol na vrh Vršiča, s ponijem v dobre pol ure na vrh planiške velikanke pa v manj kot 5 minutah. Ampak, Luka, je kot TV prodaja, to še ni vse. Kaj ti v manj kot 14 urah je med drugim pretekal tudi 5 najvišjih slovenskih vrhov.
2: To je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti cajta. Jaz moram reči, mislim, da se čuo sliš, to je bilo res super leto. Ne? Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni je bilo to tako manj bilo. Mislim, je bil cajt, da se posvetim projektom, ker ponovno ni prostora za to tok. In mi je padal na pamet, pa prvo čez 5 najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v neki drugač, nekaj še ni nič, da v malo del, malo mu plezal, malo mu nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče Max to enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je nas je bilo 25 tismo projektov po moje in bo res super na koncu. Ne. Imamo še na sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14, je bilo vrhunsko. Ne. In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekak pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in pa ne pa kol probal, tako je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta, ne zato, ko sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, ne? To se da, to je mogoče, super smo se imeli.
1: Koliko je to višinskih metrov, koliko časa je potreboval, da je tole vse skupaj pretekal in še marsikaj zanimivega pa izveste danes ob 16. uri. Ne zamudite.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Četrtkovo popovdne je tole in poglejmo, kakšno vreme imamo. Ja, nekaj spremenljive oblačnosti, na zahodu nastajajo tako plohe kot tudi nevihte, a brez skrbi, tako burno, kot je bilo včeraj, prav gotovo ne bo. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 24 pa do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 9 pa tja do 14, čez dan pa zopet vse do 29 stopinj Celzija. V soboto pa bo po večini sončno in tudi nekoliko bolj vroče. Pestro je tudi na cestah, kajti popoldanska prometna konica je tukaj, močno zgoščen promet je na cestah in obvoznicah, ki vodijo iz mestnih središč. Počasi gre tudi na ljubljanski obvoznici, gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri, pa tudi pri zoženju na relaciji Kranj-Zahod, Kranj-Vzhod, prav tako v smeri proti Karavankam. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
0: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
5: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
4: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
5: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje en gen. En gen-dnevi.si.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje,
6: širimo veselje.
7: Radio Gorenc.
8: Četrtkovo popovdne je tole, no sedaj le gledamo na odbojkarska igrišča, kajti slovenska odbojkarska moška reprezentanca je te dni opravila prve treninge v popolni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po vseh klubskih obveznostih v Aziji pridružila še Janko Zamernik in Rok Možič. Slovenski odbojkarski reprezentant Janko Zamernik je o pripravah reprezentance povedal tole.
9: Liga narodov je v bistvu pred vrati. Mislim pa, da za nas eno obdobje, v katerem iščemo zdaj predvsem naš performans, naše dobre igre. Mislim, da je to nekako tudi cilj Lige narodov. Seveda vsi vemo, da v zadju je pomembno za, za našo pozicijo na svetovnem rankingu, na lestvici in vemo, da je treba resno pristopiti stvari, tako da definitivno bo nekako to v ospredju. Je pa res, da je treba iti zelo korak po koraku. Mi smo bili kompletni od začetka, malenkost različno smo se priključili in odkot treba tudi vse skupaj vzeti. Imeti mogoče na začetku malenkost bolj fokus na naši igri in potem naprej razmišljati o rezultatih.
8: Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič pa o ciljih glede Lige narodov razmišlja.
10: Probamo iti tekmo po tekmo, zagotovo nas čakajo težki nasprotniki, vsako leto vemo, da je Liga narodov, ne glede na to, da so ekipe moče malo spremenjene, zelo težko tekmovanje že zaradi potovanja in štirih tekem v petih dneh, tako da res, tako sem rekel, tekmo po tekmo je pa ta prvi cilj zagotovo Final 8, tako kot lani, da bi se vrstili na Kitajsko, potem pa smo videli, da se tam lahko zgodi marsikaj, lani smo premagali olimpijske prvake Francoze, v eni zelo zanimivi tekmi, potem pa bili zelo blizu, dejansko medalje, tako sem rekel, že eno leto prej, tudi lani. Zgubili s 3-1 proti Italijanom in Brazilcem, ki sta dve, en izmed najmočnejših reprezentanc na svetu. Tako da, tako sem rekel, dajmo iti korak po korak, ampak prvi cilj je zagotovo Final 8 na Kitajskem.
8: Prvo pripravljalno tekmo proti Srbiji bodo naši odigrali v nedeljo v Tivoliju, drugo pa že dan kasneje v Stožicah in to v sklopu projekta Botrstvo v športu, na kateri bo kapetan Tine Urnaut gostil tudi tekmo zvest z dobrodelno noto.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve, naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Slovenijo. Finančno ministrstvo Združenih držav Amerike je v sredo napovedalo sankcije proti upravi za Perzijski zaliv, novi iranski agenciji, ki je pristojna za pobiranje pristojbin za plombo skozi strateško hormuško ožino. Sankcijami ameriško ministrstvo zagrozilo tudi vsem, ki plačujejo te pristojbnine, saj bi s tem lahko podpirali iransko revolucionarno gardo in koristili njihove storitve. Nazaj domov. Mestna občina Kranj pričenja z največjo naložbo na področju predšolske vzgoje, in sicer zgradnjo novega vrtca Sonček na Planini. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko in predstavnik uprave družbe IMP DD Marko Gardaševič sta v sredo v prostorih mestne občine Kranj podpisala pogodbo o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih in obrtniških del je 5,6 milijona evrov. Vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na slabih 8 milijonov evrov, od česar bo mestna občina Kranj pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in iz uspešne vloge na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Župan občine Bled je z avtori filma Zvon, legendo o potopljenem zvonu, obiskal Sarajevo. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Mladi do 29. leta so pred dvema letoma izbrali projekt filma Zvon, ga tudi sami pripravili, sproducirali in za 25 tisoč evrov, kolikor dobijo za to, naredili en res čudovit izdelek, 23-minutni film. Ta film je bil zdaj le na promociji tudi v Sarajevu, kjer jih je zanimal naš po eni strani participativni proračun za mlade, po drugi strani pa seveda tudi sam film. Z ustvarjalci filma smo v Bošnjaškem centru imeli promocijo, bili so prisotni tudi različni gostje, med drugim predstavniki občine oziroma tako imenovanega njihovega grada Sarajevo, poleg tega tudi predstavniki slovenskega veleposlaništva v Sarajevu in pa tudi ministrica za izobraževanje in pa vzgojo v kantonu Sarajevo.
1: Vreme. Popoldne je dokaj sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, no predvsem v hribovitem svetu, na zahodu pa bo nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes so se pospele od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim od 25 pa tja do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice imamo seveda zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je že nekaj časa med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Naj samo še opozorimo, prav tako na gorenjski avtocesti do 29. maja bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

Četrtek, 28. maj je na koledarju in danes svoj rojstni dan praznuje avstralska megazvezdnica Kylie Minogue. Njen prvi singel Locomotion je 7 tednov ostal na vrhu avstralske glasbene lestvice in postal tudi najbolje prodajen singel desetletja. Njen duet z Nikom Kejvom Where the Wild Roses Grow je prinesel večjo ustvarjalno kredibilnost in tudi slavo. Leta 2000 je Kylie Minogue ponovno pritegnila pozornost javnosti s svojim singlom Spinning Around, s katero je nastopila tudi na zaključni prireditvi na olimpijskih igrah v Sydneyju tistega leta. Njeni videospoti pa so bili zelo provokativni, temu pa so sledile tudi številne uspešnice, kot recimo single Can't Get You Out of My Head, ki je zasedel prvo mesto na lestvicah v več kot 40 različnih državah. Kylie Minogue je po svetu prodala več kot 68 milijonov izvodov albumov in singlov, za svoje delo je prejela številne nagrade, vključno z Briti in pa Grammy. Organizirala je kar precej različnih turnej, leta 2008 pa je za njene dosežke v glasbi v Buckinghamski palači nekdanja pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Osebno podelila tudi naziv britanske častnice. Kylie, vse najboljše, vse najlepše, zapoj pa si kar sama. Tole je Kylie Minogue na frekvencah Radia Gorenc.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si
9: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
10: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto, 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto, 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
11: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Danes ob 16. uri bomo na frekvencah Radia Gorenc gostili prav posebnega fanta, gorenskega velikana meseca maja, Luko Kovačiča, ki na Triglav pride v uri in pol, no na Vršič sponjemo dobre pol ure. Sem mu pa predstavil tudi en izziv, in sicer, da bi se Luka svojo partnerko udeležil svetovnega prvenstva v nošenju žena, ki vsako leto poteka na Finskem.
1: Dejmo sprejeti izziv, lahko ne probava.
2: Vidno z Urško bi bila po moji idealna.
1: Jaz sem govoril tako za noge, ja, reda.
2: Tako je,
1: ja,
2: za noge, za ja, noge. Ja.
1: Ne, ta je dobra, evo.
2: Mogoče kot del priprav za Nepal.
1: Isto, ruzak je, pa vse malo višine manjka.
0: No, Luka trenira tudi višinsko, na Triglav pride, paste to, v uri in pol.
1: To je iz urad, zdaj sem kuharjem skupaj, mislim, da v bistvu generalno je najhitreje prišel na Triglav Timotej iz Krme. Mi da so se pa enkrat lotila, zdaj sem prva iz urad probat, koliko je tam, zdaj se je že probil z Krme, pa sta takrat, mislim, da je rabila ura 29. To bo tudi dolg razaj, to bo dolg, treba ok, probat spet.
2: Kje to je, čez prak?
1: To je čez prak, ja. In sva šla skupaj čistko, vem, da je bil Storžič vertikal, pa sva pa rekla, pa greva to čez lani, to je probat. Ne, si bil zase rekel, pa jaz sem spočil, pa pa probat, ej, na ohudga. In sva šla skupaj in je bil res dobro, spet tako en tak tandem, pa mi da sva prijatla, že dolg res dobra prijatla in ga res cenam in je bilo super, no.
0: Tukaj lahko dodam samo še to, ne počnite to doma. Luka nam je zaupal tudi številne zanimivosti in vse to danes ob 16. uri. Ne zamudite!

0: Oglasi.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Temperature pa se gibljajo od 24 pa do 27 na Goriškem in v slovenski Istri okrog 30. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 9 pa tja do 14, čez dan pa zopet vse do 29 stopinj Celzija. V soboto pa bo po večini sončno in tudi nekoliko bolj vroče. Pestro je tudi na cestah, kajti popoldanska prometna konica je tukaj, močno zgoščen promet je na cestah in obvoznicah, ki vodijo iz mestnih središč. Počasi gre tudi na ljubljanski obvoznici, gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri, pa tudi pri zoženju na relaciji Kranj-Zahod, Kranj-Vzhod, prav tako v smeri proti Karavankam. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Lepo pozdravljeni v majski oddaji Gorenjski velikani. V naši družbi je danes Luka Kovačič, fant, ki na Triglav pride uri in pol na vrh Vršiča s ponijem, v dobre pol ure na vrh Planiške velikanke v manj kot 5 minutah, na vrh Kriške gore pa, ja, tudi pol urce, kako dobre pol urce?
3: Dobre pol ure, bomo tako rekli.
2: Luka, ampak ti si kot TV prodaja, to še ni vse. Lepo pozdravljen.
3: Ja, lepo pozdrav sem, ja.
2: Dejva začeti zdaj pri tem najnovejšem dosežku. Kriška gora, prejšnji teden v petek, po vertikali 4 km, kaj dobre pol urce.
3: Ja, jaz vsakmu rečem, na hitreje greš preh na vrh, pa preh je konca. Ne? Zares je tako zanimiva zgodba, da vsi, ki grejo na te tekaške ali pa športne preditve, preizkušnje, na koncu vsi isto matrajo, sam unka je prvo, pač traja dobre pol ure, unka pa ne vem, kakšno mesto zadej pa je na ura, poba pa noge pečejo, pa malo bolijo. Ampak ja, ne, od zmaja, mislim, rečete pa zmajo, pa do Hoče na Kriški gori je bila taka najbolj logična preizkušnja, ko vsi hodijo, pa smo rekli, da jemo probati, evo.
2: Tudi na vrh Šmarne gore bo še prišla, tako da bo tudi nekaj o tem povedala. Rodil si se v športno družino, tvoj oče je profesor športne vzgoje, a je to ena predispozicija, da potem človek postane profesionalni športnik?
3: Fuh, to težko rekel, mislim, da so vse zgodbe, gre v pozitivo ali pa v negativo. Kdaj, če preveč je tudi veliko zgodb, ki so v športnih družinah, pa so na koncu ljudje bili čist antišportni. Ampak ja, jaz mislim, da smo mi eno tako lepo športno vzgojo, da so nam rekli, da je aktivnost ena lepa stvar, v hribe smo hodili, ampak nikoli ni bilo mega presnega. Ne strani mati, ne strani očeta, nikoli. Je bilo fajn, ker smo imeli oba detka, pa babica, da smo dosti še po hribe hodili z njima. In se zdi, da je bilo šport ena taka preko ena valuta, pa en tak način življenja, nikoli pa meni rekel, ej, vi te pa športniki, to je bilo pa tako. Boste delali, ker boste v življenju, pa sem pa sklep pristal, pa tudi mlajši brat in starejša sestra. To si zelo aktivni, zelo športni, tako da v bistvu se zdi, da je bil dober na ciljna sistem. No.
2: Zdaj, na vrhu Triglava si bil po 7 letih. Po mojih izkušnjah je to najboljši način, da tudi ne pridobiš kakšnega strahu pred višino?
3: Ja, mislim, pa prvi se bilo zanimivo, ker sva z sestro oba tišala, se sva videla hotle, pa smo pa so rekli tako nam eleganto predstavili, pa moramo pa najprej tja, pa tja, pa tja, pa moramo pa na Triglav. In je bil Triglav taka nagrada, ampak so uživala. To, ko sem zdaj kot otrok, pa zdaj, ko gledam skozi svojega sina, ko greva tudi kam v hribe, pa to, je to ena taka super. Kot igra pa to, naštimaš na varno način kot starš, ampak se otroci mislim, da niti ne vejo, ko je to strah pa višina, tako da, če jim to položiš, jim je sigurno lažje poječe življenje.
2: S kje si pa šel prvič, pri 7 letih na Triglav?
3: Takrat smo šli čez Pokljuko po moje, pa spat na Kredercu, ker je bilo ekstra fajn, da se malo spočiješ, pa še v nekoči spiš, kaj itak, galama pa vse. Ampak je bilo super doživetje in jaz sem samo lepo spomenil. No.
2: Kje pa je zdaj najljubša tura za navrh Triglava?
3: Amen? Ja. Pa Triglav je tak, ne da, mislim, še kar je simbol, tudi mene zmeraj lepo jad. Grem pa zmer po eni drugi poti, da preko je, kjer je najljubša, mi niti ni. Kdaj grem iz Krme, kdaj čez Pokljuko, kdaj iz Vrat po različnih koncih, iz Vrat čez severno steno, iz Vrat po eni poti, po drugi, na okol, pa še raj, pa tudi na vse ostale hribe okol, ki jih je res, res velik.
2: No, ampak s Triglava greva nazaj na začetek. Tvoja športna kariera se je v bistvu začela z odbojko.
3: Ja, to je bilo pa zdaj že zelo dolg nazaj. Tudi v bistvu preko odbojke, pa poj cestnega kolesarstva, pa poj v gorske vzdržljivostne športe, pa vse vmes, ampak če tako pogledam za nazaj, sem je zmer zdel na konc, ko pogledam, je smiselno to, kje sem pristal. No. Mene je ena taka dobra zadeva, pa res rad tako tudi pri maksu mene so, no, jaz sem bil star 15 let ali pa kaj taga, mi smo v Kranju živeli, mene so pustili, da grem sam brez vseh, sem se na kolo usedil doma, pa šel na Jezersk s kolesom, pa sem pa tam kolo zaklenil okoli drevesa, pa sem šel na južno, na kosilo, na ledine, pa nazaj in jaz sem vesel, da so to starši pustili. Ne? Zdaj, da to v tem času rečeš, da gre 15-letnik to sam, je že nam rekel, da socijala, ampak se zdi, da je to ena taka način, kako otroka naučiš odgovornosti. No. Takrat je bila odbojka, pa sem pa v bistvu bolj logično pristal v cestnemu kolesarstvu, ki je bilo bolj vzdržljivost pa to. Ampak poj mene je morilno, to je bilo zame preveč tak zaprt športno. Pa ne, da jaz v bistvu nisem bil slab v kolesarstvu. Ne? Bil v redu, ampak po moje, če nimaš one dodatne strasti, težko, da boš res uspel. Jaz sem čutil pri sebi, da to, tudi če bom dober, tudi če v rezultate, da me to ne spopolnjuje. In sem zelo mu zaključil, pa sem pa laufo začel, ker je bilo lažje trenirati. V hribe sem hodil, kam je bilo to všeč. In pa če to združiš, no, kleka smo zdaj že po 11 letih za tole vizo.
2: No, pa gremo nazaj k temu tvojemu triatlonu, a ne? S kolesom na Jezersk, na ledine, nazaj na kolo, v Kranj, pa na bazen
3: popolna. Ja, to je bilo res, ker smo bili vsi letne karte. Takrat so bili, mi smo se ful družili, takrat naša generacija, v bistvu, mi smo bili vse dni na bazenu v Kranj, to smo bili letne karte in to smo vsi na bazen bili cel popolna in v bistvu bi res triatlon na koncu.
2: Ampak danes pa triatloni niso tvoje discipline.
3: Pa ne, mislim, meni je vsak šport, vsak nekaj svojega, ampak meni je se to se čudno sliši, omejuje me te, preveč so taki športi v okvir je, preveč določenega in ni kreative in to je meni mogoče najbolj tako iz vidika tekmovalnega dela. Še kar grem plavat, na kolo grem zelo rad, tečem zelo rad, lahko bi združil triatlon, ampak jaz imam ta problem, da v kopledu tekmovalnega tudi tam bi rad neko kreativo, zato mi sem bil všeč gore, ker tam je ogromnega prostora, levo, desno, svobode in zato mi je to še kar všečno.
2: Tudi razgledi so boljši?
3: Ja, meni najlepši, jaz zato tja hodam, a ne, sej, meni je težko kdaj skozi rezultate sam evalvirati športa, ne, ampak v bistvu jaz sem začel v hribi hoditi, pa še kar hodam zaradi hribov, dodal sem pa temu šport, zato ker pač to lahko tam počnem, ampak v bistvu sam, da so gore, meni to glavno, kamo pa tam delali, je pa v bistvu dosti vsem.
2: Greš v gore s slušalkam?
3: V bistvu ne,
2: ne?
3: Nikoli, redko, dokler je to neka, rekel, peš pot, klele, do Robleka, mogoče še. Pa gore idem pa ven, zato ker zdaj je to malo umetniško, ampak pa zgubiš malo ta stik z naravo, tako da dokler to je strukturiran trening ali pa klele po cestah, pa to je itak slušalke, gor pa rabam une dražlaje, kva se okoli mene dogaja in mi je zelo lepo, če jih nimam, no, tako da redko.
2: Kakšno glasbo pa poslušaš recimo?
3: Mene kdaj reče, da sem, ko to rekel, da sem malo starejši ujet, telesu blažje, tako da 80-ta, 90-ta, to meni ti so všeč, meni super. Zdaj je tudi kakšna novodobna, ampak pa tudi slovensko sem zelo fan, nimam pa kakšnih teh, da pa ful te nove muzike poslušal, pa ne prav rekel, no.
2: Jenač, potem pa gremo zdajle v 80-ta, ampak midva bova kmalo nazaj, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Gorinjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Gorenjski velikani. Luka Kovačič je v naši družbi. Prej sva že omenila kolesarstvo. Tvoj kolega je bil Matej Mohorič, tudi že Gorenjski velikan. Bil si del te, lahko rečeva, zlate generacije kolesarjev. Prej si sam omenil, da te to ni spopolnjeval, ampak vendarle, kje si našel recimo spoh kolesarstvo? To, ker si bil z Kranja, Sava je bila tam.
3: Ja, v bistvu je zanimiva zgodba. Jaz sem doma navijal takrat, bila malo še odbojka, pa sem pa navijal, da pred kolesarili tak. Mi je noči rekel, mislim, lej, ne moramo ti kupiti kolo, lej, mulc. Ne moram, da ti je zdaj Jurija pa podel štita bolj kolo imel, pa sem šla pa takrat še do pokojnega zdaj že Bojana Udoviča. Pa sem tam en rabljen kolo dobo in ga pinarelo, ta črga, jaz se spomnim tako aluminija, z neko karbon vilico, točno je kakšen je bil. Pa ne vem, če ni še doma, ampak tako ja. In pa sem začel tam okoli Krana Gond, pa sem pa te malo starejšo generacijo po domač pojem razmetaval, ker sem jo pač mulc brez občutka, koliko je težko. In pa vem, da me je pač en od teh rekel, da ti pa dirkate, ne. In pa me kar po domač pojem novali v klub, da je tale prišel na trening in pa sem prišel na trening in pa se to zelo hitro zavrti, ne. In ja, Matej je bil Mohoričev, tudi moja generacija, pa s tej sva še zdaj gre vsake tok na kolo, pa to je tudi res ena velika oseba, tako. Ne sem kot kolesarstvo pa rezultatsko, ampak tudi tako ima nekaj več, no. In je bilo lepo, no.
2: No, ampak potem si se pa posvetil res gorskim tekom. V prvi sezoni si pokazal svoj talent na teku na Grintovc, takrat si zaključil med deseterico. Krstno sezono si na to krono z drugim mestom na Red Bull 400 v Planici. Na polno že takoj v prvi sezoni.
3: Pa ja, meni je bilo tako, se takrat niti ne tuhtaš. Ta Grintovc je bil tako meni, jaz, kad sem začel tek iz Krana z Grintovc gledal, to je bil hrib. To pomeni najbolj logična stvar je, da od spod čartaš, pa koliko hitro je kdo na vrh. In zato je bil meni Grintovc všeč, pa še zdaj mi je, no. In sem rekel, Igor, no to probati, ne, sej, kaj pa veš. In sem se parjavil in pač mi je dobro ratela, ne. In to je bilo nekaj zame, pa je bila pa še ta Planica, pa takrat sem se že začel družiti z Nejcem Kuharjem, pa z Matjažem Miklošo, ki sta mi malo bolj pokazala ta svet gorskih tekov pa tega. In pa je bila pa Planica, pa tudi se nisem vedel, kaj me čaka zares, ne. Tako da takrat se ga ved, da sam nažgal, ker nekrat se zunimo Turkem, ki je bil zelo znan, pa izrazit favorit samo ostala. Jaz se sam spomnil na povedovalce in prvi, ah, Metaršla na drugem mestu je in tretji Nec Kuhar, ne, zato kaj itak meni vedel, kdo sem, ampak je bilo lepo, no. In potem se je to začelo odvijati. Pa motivacija pride in se to zarotira ta kamen in se je kuteli naprej.
2: Takrat sem bil jaz na vrhu, se
3: je
2: talence.
3: A res? A ja, to
2: je bilo pa res nazaj. Povej mi, koliko, rekel si, ne, najbolj logično je, da greš na Grintovc, prej si sam rekel, manj, kar razmišljaš boljše, koliko je tukaj glava, koliko je pa tukaj seveda telesna priprava?
3: Ja, ne, se sve, to je tako, manj, kar razmišljaš boljše, mislim, z vidika, jaz to tako rečem, kdaj se damo ljudje omejitve, ne? In ti se že klele zdiš, pa gor gledaš, pa rečeš, pa se to ni mogoče, ampak tukaj že naredil prvo napako. Zdaj, telesna pripravljenost je predpogoj, ti moraš trenirati, ti se moraš njemu posvetiti in to, kar vložiš, to, kar je rezultat. Šport je zelo poštena zadeva. Enak vložek je enak rezultat, trening je enak rezultat in to drži kot pribito, ne? Glede tega, da ne smeš tuhtati, pa sam ne se omejitev dojeti, ker poj ne boš izkoristil svojega potencijala, ne? Moramo pa to, kar sem rekel, da z glavo, ne? Dokler so to neke tekmovanja, pa to je to varno okolje. Tudi gorski teki, pa to težko, da se v komu, tam je gorska reševalna služba za vse poskrbljena. Ko greš pa sam na trening, pa še jaz se ukvarjam, tudi mene pač ženejo izzivi, pa gore, pa kakšna prečenja, da moraš pa tudi razmišljati. Ne? Tudi sam sem tak, da nisem da šukar na prvo žogo, pa ti zbožej, ampak ne študiraš turo, greš najprej eno stopnjo, pa ko to usvojiš, greš naprej in pa tako dalje. No. Tako da je veliko glave, telesne pripravljenosti pa treninga.
2: Imaš tudi psihološko pomoč?
3: Ne, jaz v bistvu se nikoli nisem, da bi tako prav, da bi hodil trening psihologije v smislu športa, ker nisem imel nikoli probleme z motivacijo ali pa s temu. Poslušam pa veliko stvari, pa tudi jaz berem, ne, to vejo, no, vsi, da nisem raven, kakšen knjižni bol, ampak te podcaste zelo pomagajo in se da tudi sam lahko zelo marsikaj naštudiraš. No. Pa tudi skozi trenere, ki sem jih imel, smo se veliko pogovarjali. In ko se naučiš, eni imajo, eni nimajo tega psihološkega pomoči. Vse tudi Janja Garnbret nima psihološke pomoči. Tako da ni predpogoj, je pa zelo dobro. Ne. Če pa vidiš, da imaš tukaj nek manjko, da imaš neke zavore, je pa psihološka pomoč nekaj najboljšega, kar se lahko poslužuješ.
2: Zdaj, omenil si, da greš v gore sam. To je nekaj, kar nekako se odsvetuje, ne?
3: Ja.
2: Ampak ti glede na svoje izkušnje, glede na pripravljenost, verjetno to ni taka težava.
3: Ja, definitivno. Ampak na koncu morate zmeraj vzeti malo tega samokritičnosti. Zmeraj so neke smernice, tako kot z gozeri v hribe, tako kot v gore, ne sam pa take zadeve, ampak na koncu moraš sebe res evalvirati. Ne? In če si pošteno, je pa zmeraj rečem, vsak mu se lahko zgodi. Ne? Pa noben ne gre v gore zato, da se bo poškodoval. Ne? In tudi sam ne tukaj imam šel gor, da nekaj iskal, da se v nekaj naredil. Je pa vsak dovzetnost, da nasrečo nekaj se to brne, tudi najboljšim se je zgodilo. Ne? Noben ne izziva, ne? Sam ni pa nič narobe s tem, če greš v gore sam. Če samo ceniš, zase si odgovoren, ok, tole sem, jaz mislim, da s tem ni nič narobe. Ne?
2: Kako je pa drugač, odkar si oče, recimo, je to ena dodatna varovalka?
3: Pa v bistvu ne.
2: Ne.
3: Tudi če z Urško sva kdaj debatirala, če se kaj spremenili, pri meni se kaj dosti ni spremenili. Res, tako tudi vsi izzivi, pa ki se malo nadgrejevali, so se v bistvu začeli dogajati po Maksu. In tudi letos odhajamo v Nepal, spet je Max že 5 let star in bi šel verjeten tudi kakšen let nazaj, samo bi bil tako pomemben cajt z Maxom, ker Max prehiter raste. Ampak da bi pa kaj, zato ker nikoli nisem dojemal, da to, kar delam, da to predstavlja tveganje. Jaz nikoli nisem šel, da sem imel nekaj zgodal, pa mogoče menal več. To jaz nisem. Nimam tudi vseb tega, da bi mogel dokazati nekaj, všeč so mi nove stvari, ampak dajmo naštudirati, dajmo natrenirati, pa kamo pa pripravljeni, samo pa lotili.
2: Mm-hmm. Ja. No in zelo zanimivega projekta si se lotil, slabih 14 ur za kar precej dolgo turo, več o tem pa v nadaljevanju. Sedaj le, oj Triglav, moj dom, iz komu morda očitnih razlogov, tako da ostanite v naši družbi.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Oj, Triglav, moj dom je bil tole kot uvod v izjemen dosežek gorenjskega velikana meseca maja. Luka Kovačič je v naši družbi. Luka, zdaj pa tako jaz moram tole prebrati. Kakšen je občutek, ko v 13 urah in 12 minutah pretečeš visoki rokav, škrletico, Triglav, Jalovec in Mangart, oziroma na kratko 5 najvišjih slovenskih vrhov?
3: V bistvu je dober občutek, ne? Tako moram reči, že dober. Ne? Zdaj, to je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti cajta. Jaz moram reči, mislim, da se čuva sliš, to je bilo res super leto. Ne? Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugače nimaš, pri meni je bilo to tako manj ni bilo. Mislim, imel cajt, da se posvetim projektom, ki ponovat ni prostora za to tok. In mi je padalo na pamet, pa pa bo čez 5 najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič. Da malo del, malo bomo plezali, malo bomo nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče mah sto enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, to je nas je bilo 25.000 projektov po moje in bo res super na koncu. Ne? Imamo še eno sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14. Je bilo vrhunsko, a ne? In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekako pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in pa ne, pa koli probal. Tako je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, a ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta, ne zato, kaj sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, a ne? To se da, to je mogoče. Super smo se imeli, tam je bil nec z mano, tam ta drug nec, tam Matjaš, ne bila ta fora in take stvari imamo v glavu. Urška je čakala na enih 5 koncih. Super dan je bil, no. In v tistih časih je bilo to še bolj, ko smo se res lahko družili. Meni je bilo vrhunsko, no. Res je ena boljši zadev.
2: Ampak kakšna je statistika, recimo? Dajva povedati, koliko je bilo to dolžine, koliko je bilo to višincov?
3: To pomeni, na koncu je bilo slabe 14 ur, vem, da je bilo pod 14 ur.
2: Tako, pod 14 ur.
3: 13, 50, nekaj taga, da nam zdaj nekaj da pamet. Pa je bilo pa ene 65 km, po moje, pa ene 6500 spona, no. Pozitiven ga, ne? Da si predstavljajo lažje ljudje, to pomeni iz vrat na Triglav jih je, mislim, da 1900 narediš. To pomeni trikrat popšu pa še na Smukužga. Tako, nekaj, da je to pokažemo nekam, ne? In je dober, ne? Dober občutek, ampak je, to ne? Gre, to na konc kar greš, tam prideš na rukav, pa škletica, pa vrata, pa gotoviš, da se gre, ne? Zato, ker si dal na cilj na Mangr Cedova, ne? Če pa zjutraj rekel, tudi sam sebi, grem na rokav pa na škrletico, se prišel vrata pa zdaj ne gremo kamor. To je tako, ta glava je taka čudovita stvar, ki jo doskrat podcenjujemo.
2: To je to, kar so se že prej konc koncev tudi pogovarjala, ne, koliko je v glavi in koliko je tukaj telesne.
3: Tako je, na koncu je, ne, to če se v glavi odločila, da ne more več, imaš ti lahko srce tako pa ne ušlo. In enak tudi kontra, ne, se tudi težko pa vse predelaš.
2: No, ampak prej sem omenila 5 najvišjih vrhov v Sloveniji, potem tvoj je tudi rekord na vrh Šmarne gore.
3: Slovenski rekord.
2: Slovenski rekord, ja.
3: ja to
2: a je zdaj že pod 11 minut?
3: 3 sekunde manjka, tako da je malo boli.
2: Luka.
3: 11.03. En me mora zbičan čakati.
2: Ampak je to dosegljivo?
3: Ja, mislim, seveda je. Ne, to isto je bilo. Par let nazaj smo se borili za 11.11. Da to kolem ben ne bo mogel jeti pa to. In potem smo prišli na 11.10. To je pa res dobro. Potem zdaj lansk let sem jaz slavo, no vem, 11.03, pa un 10.40, to pomeni, da je vse se da, ne. Ok, se on nekaj, nekaj limiti, pa skozi manj bo šlo, ampak da se, če sem jaz to, sigurno bo še kršen, ne. To je pa res, da ne bo pa bent v enemu letu, ne, zdaj, če se je zdaj odločiš, pa doš oktobra, tekel, pa 11. navša, ne. To pa je stvar, ki pa je doskrat usporednica z ekonomijo, ne. Ne mora zelo vložiti, pa misli, da boš zaslužil čez pol leta, ampak to je tek na dolge proge in tukaj tudi apel na neke mlade, ne. Vložiš vse karte, ki jih imaš, pa probaš, ne. Šport je tako, šport nima garanci, moraš pa vse vložiti, ne. To pa je pregoj, vse moraš vložiti, pa upaš, da se bo izplen naredil. Če pa ne vsega ne vložiš, pa pa zikr se navoj. Ja.
2: Ampak, kje ti tukaj, a je to ta motivacija, zdaj prijeti pod 11 minut, potem boš verjetno pustil Šmarno goro, glede na tvoje dosežke.
3: Pa,
2: pa na konc koncu destinacije.
3: Ja, mislim, moramo biti pošteni, da destinacija Šmarna gora res ni moja najljubša. V Ljubljano gre že tako težko, pa še na Šmarno. Ampak je pa zanimiv Draša, ko vsi tja hodijo, pa to že 30 let traja. Ampak v bistvu, da preko tako podnes, jaz sem takrat tako, moj najboljši čas, probu sem, jaz težko ponavljam stvari. Meni je to težko, tako da bi kar naenkrat ponavljal in to zgubijo potišča. Res to parkrat probam, no pa dosta. Ne. Tudi tekme ne ponavljam, nekaj časi postavim, uložim, pa grem po eno prej. Tako da tudi osebno me ne boli toliko, če kdo zboljša moj rekord, mislim, je super motivacija sem mu dal. Ker imam jaz ogromno nekih ciljev, ki bi jih v življenju rad naredil leta, pa malo prehiter tečejo, tudi pri meni, na žalost.
2: Ampak koliko let recimo si lahko v špici gorskih tekov? Na takem nivoju, na kakršnem si.
3: Ja, jaz imam kolega, ki je star 52, pa je še kar tako dober, ki mi ustali, pa je dobil 20 let nazaj zlato olimpijsko medaljo v teku na smučeh. Da preko kje so omejitve, jaz ne vidim, jaz jih pri sebi posebno vidim bolj v glavi. No. Kje ti imaš tisto motivacijo, da se vsak dan brcneš, pa da vidiš cilje. In kle pa ne zdaj, da si jaz limitek, da sem zarekel, ki sem prej rekel, pa kle jaz ne vidim pri sebi, jaz ne vidim v tekmovalnih krogih čez 10 let. Ampak že zato, že ta recimo to, kaj gremo letos na odpravo, to mi je na osvečen. To mi je ena taka motivacija in se zdi, da vsi rezultati, ki so letos, se zdi, da so bolj plot motivacije Himalaja, september 2026, ki pa ciljnega treninga za kaj druga, ker mi je to neki eno svet se odpira in to mi je pa tak draž, da težko pišeš.
2: Malo več o Nepalu, mogoče malo kasnej. Zdaj, če parafraziram Cimerotiča, kako pa kaj kolena na nogi?
3: Kolena in to ta moja na nogi zaenkrat trkam na les, na slamo, kamarkoli, da se uredil. No. Jaz zaenkrat nisem bil poškodovan, nisem imel nekih velikih odsotnosti iz športa. Zdaj, verjetno je to tudi genetsko malo sreča, malo poslušam sam sebe, kdaj kje zabolim, ampak da bi imel pa kakšne stalne poškodbe, pa ne. Ampak tukaj po mojem, če se tako skozi leta, ne, mladih nog ukvarjaš, je bistven manjša šansa, da bo kaj narobe. Ne. Jaz sem se to čudno primerjava kuža, ki je tudi skozi okol hod. Ampak je tudi počas začel hoditi, tako in se zdi, da je to neka pot, ki zmanjša možnost, ne da jo zničem, ampak zmanjša možnost, da je kaj narobe.
2: Je tudi kaj lažje, glede na to, da si recimo sam fizioterapeut?
3: Jo, je mnogo lažje, ne, veš. Ja, mislim, jaz bom tako rekel, sej, to se doskaj ti bilo že povedal, jaz sem zaključil študija, nisem kljub temu, da sem diplomo že pisal, ampak mi je pa študij veliko davno. To pa moram reči, da imam veliko znanja, sem dobil izkušen doživetja študija in če že ne zaradi tiste diplome, me je nikoli ni žal, da sem študiral. No.
2: Znanje ti ne more vzeti.
3: Noben znanja, prijateljstva, poznanstva, druženje, ljudje in to je ena velika valuta, ki se jo nabereš skozi življenje, pa se po moje šele kasneje začneš zavedati. No. Takrat momentalno težko.
2: No, greva tudi na sneg in v Nepal v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Luka Kovačič je v naši družbi gorenjski velikan meseca maja. Zdaj, nekaj o teku sva že kar precej povedala. Poleg tega greš pogosto tudi na smuči, turno smučanje. Ne vem, je to pomemben del treninga zate, je to tudi tekmovanje konc koncev, glede na to, da sta v Španiji s Klemenom prišla v prvo deseterico na svetovnem prvenstvu?
3: Ja, v bistvu je turno smučanje moj zimski šport, zimski del, način obiskovanja gora, bo tako rekel, no. Pač po zimi je najbolj logičen, če sneg, da greš na smuče, pa se dol smučaš, ne? Kolena počijo, pa še zelo lepo je. To je eden najbolj takih tudi ne, prvinskih športov, veliko manj ljudi v hribih, še več imaš prostora za raziskati. In po zim, kar so zimski meseci, me najdete na turnih smučeh. Tako da in pa tudi se vdeležujem kakšnih tekmovanj, včasih malo več, včasih malo manj. Tudi svetovna prvenstva, evropska prvenstva, evropski pokali, svetovni pokali, to tudi vse tekmujem. Tako da je tak izjemno, izjemno lep šport.
2: Zdaj, lani so se pogovarjala, precej resno si se pripravljal tudi na olimpijske igre v Milanu in Cortini. Slovenija v Stelviju ni imela nikogar.
3: Ja.
2: Kaj se tukaj spremeni? Kaj je šlo narobe?
3: Pa v bistvu ne vem, da bi šlo tako kaj narobe generalno, ampak tukaj je sistem kvot olimpijske igre, se v bistvu malo sistem zase. Na koncu je nastopil, mislim, da 12 držav, kvote se razdelijo na vsako celino, pa še ostane tistih in Slovenija je izpadla. To je v bistvu zgodba, ki je. Zdaj, da bi pokazal s prstom, jaz nisem tak. Pač to bomo, predvsem javno ne želim tega delati, zato ker je brez veze, pa ker si nobene zaslušam, pa prosim, vsi vemo, zakaj se kaj zgodil. Meni osebno je bila do neke mere motivacija, pa je mogoče sistem tekmovanja, ker vsi vemo, da je meni pač ni najbolj dišal, pa ni najbolj na srce pasel, ampak probali smo do neke mere, ker sem jaz še videl možnost, da bo to šlo skozi. Sem delal, pa je pa pač sem spustil, ampak sam sebe pa ne, da to mogoče eni vas zdaj rekel, da to zmanjšujem za to, da se popravičam, ampak težko rečem, da sem kaj zamudil s tem. Zato, ker tudi turno smučanje je tak šport, ki polovici tekmovalcem je to olimpijski šport, polovici nije. Ne? In jaz izhajam bolj iz gorniškega strani, bolj kot iz te športnega aspekta in je tako eni šport, vsem, če ne bili olimpijski, zato, ker pa je kakšen srce ven vzamejo. Tudi preselil se je turno smučanje, glede na to, da smo Gorenci na mest, da bi šel tam na Zelenico pa na Begunjšco, se je preselil na Karavc na smučiše, a ne? In zdaj je to sprejet, meni je bilo to zelo težko, ne? Še kar to je težko sprejet. In pa sem to nekako to na ta način spustil, ne? Še kar mi je pa šport zakon, ne? Sam v drugi obliki.
2: Zdaj, da si se dotaknil mogoče ene stvari, ki mene zelo zanima konc koncev, da je nekaj šport, da je nekaj, recimo po nekih pravilih in vse skupaj, in nekaj, kar delaš zase, za srce. Ja. Kako pa je, ti si tudi gorski vodnik, kako greš ti lahko z nekom, ki nima četrto kondicije, kot jo imaš ti, na vrh Triglava? A pa in sploh ne na Triglav, ampak neko turo.
3: Ja, da ne bojo kdo narobe vzel, jaz sem mednarodni planinski vodnik, je druga licenca, ampak kakorkoli tudi Triglav paše nekako pod naše stvari. Predvsem sem to naredil licenco v času COVID-a, ki je bil cajt, ampak vidim kot izjemno priložnost za delo tudi kasneje, za projekte. Ampak po en stran mi je motivacija to, da lahko ljudem pokažeš čudoviti gorski svet. Drug stran pa meni, na koncu se mi je vsi mislili, da sam hitim v hribe, pa to, kar mi je večina sreča. Kot prvo je, če jaz laufam, pa en hod se oba isto matrava, sam da jaz lahko laufam, on bo pa naslednji dan imel muskel fiber. Ampak kot vodenje je pa super, ljudem se zunaj, cel dan se zunaj, kaj lepšega. In v bistvu meni ni problem počas hodati. Jaz, res, jaz sem zunaj, gledaš okoli, meni je čudovita stvar.
2: Ja. Pa ti vzame tukaj recimo, verjetno to ni potem za srce, za...
3: Ne, to ni veze, ja, to ima treninga veze, ker je diril česa zmatra, je to, da se odazure, ja ne. Pa če pri meni je to, nima, pa bolj zmatra dam prideš, kaj pa steka na Triglav, sigurno, ne. Ampak je pa čar, pa tudi konc konca, tudi jaz moram nekaj dodatnega narediti, da lahko preživimo, pa da se imamo fajn. Ne, visu to super priložnost, ja.
2: Zdaj, tvoj rekord je slovenski rekord na vrh Triglava, urca pa pol.
3: Ja, to je iz urad z Nejcem Kuharjem skupaj. Mislim, da v bistvu generalno je najhitrej prišel na Triglav Timotej iz Krme.
2: Aha.
3: Mi da so se pa enkrat lotila z Nejcem, pa je z urad probati, koliko je tam. Nejc je že probil z Krme, pa sta takrat mislim, da je rabila ura 29. To je tudi dolgo nazaj, to je dolgo. Treba, ok, probati spet.
2: Kje je to? Čez Prag?
3: to je čez prah. Ja. Uh-huh. Sva šla skupaj čistko, vem, da je bil Storžič vertikal, pa sva prekla, pa greva to čez vani, pojva probat. Ne, ti bi zdaj rekel, pa jaz sem spočil, pa pojva probat se na ohudga. In sva šla skupaj in je bil res dober, spet tako en tak tandem, pa mi da sva prijatelja, že dolg res dobra prijatelja in ga res cenam in je bilo super. No.
2: A pa pečejo kaj noge?
3: Ja, peče, tudi na vrh se je pa sam malo dol vsesta, ne, tudi. Takrat se pa z veselem sliko na vrha, ne. Pa ne zaradi slike, ampak da se malo počil.
2: No, tudi o Vršiču in pa ponijih še nekaj v nadaljevanju, tako da ostanite v naši drugi.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si. Velika gasilska veselica. 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe. Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidene štedilnike za vas vgradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
3: Ko pa delaš?
4: Zbiram kjer rostce bi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust. Tako da še prešparaš.
5: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da s lesen. Jakva pa zbajte na redu.
6: Jakva, v tem berju omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ugravijo pa teraso. In to zvuk kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvuk zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
5: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
6: Se sem videl, da si mobil bukova.
0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu. Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
7: Tisti, ki jih pozna ves svet.
0: Skratka, vse izjemne
7: in vsi izjemni.
8: Smo še v zadnjem delu oddaje Gorenjski velikani. Luka Kovačič je v naši družbi, zdaj prej so povedala nekdani kolesar si, še vedno greš rad na goni poni, običajno si med prvimi, ko poženete hudiča na vrh Vršiča, bo tudi letos tako?
9: Bo tudi letos, se vidimo v začetku junija na Vršiški cesti s tistim ponijem.
8: Drugače, prej si že omenil tudi Nepal, morda lahko že kaj več poveš, kaj te čaka?
9: Ja, seveda. Leto septembra se odpravila odprava slovenska, 6 fantov na Manaslu v Himalajo, v glavnem 8000, ker noben Slovenč ni smučil z njega. In naš cilj je, da bomo kot v prvi vrsti, kot prvi Slovenci smučali z vrha Manasluja, pa probali bomo enemu takvom svojemu stilu, zato ker gre Nec Kuhar, Nec Marčič, pa je Luka Šturam, Matjaž Mikloša, Klemen Bauer pa jaz, tako da 5 Gorencev pa en izve Gorenske. In ja, in smo taka homogena skupina, zdaj smo ciljem. Vsi se res dobro pripravljamo, najdeli smo se v tem cilju in smo res super ekipa, no. Tako da tudi to me žene. Pa Himalaja je bila pri meni že skos. Mislim, prej smo od olimpijskih iger govorili o športu. Verjeten je to za nekoga, ki se na olimpijske igre pripravlja tako, kot zame Nepal. Je to nekaj največjega in tudi meni je pač visoke gore, nekaj novega konc koncev, ni nič ponovljen, pa na lasten čim brez šerp, pa brez tega. Tako da to imamo tak čist način, ampak se vsi zelo pripravljamo od tega, tako da tudi, če bi kakšen mislil, ja, grejo sama oprobavati, v bistvu ni nič po nesreč in študiramo, kako, kaj, na varen način, vsi razen njega imamo družine, ampak bi radi po teh ciljih, ne, ker tudi ljudje na konc živimo za cilje, ne, tudi doma so me dosti vprašali, kaj pa je Urška rekla, kaj te mesec znam, pa v Himalajo greš, pa javljati se ne moreš. Čisto sem stara rekla, Luk, to še preden do konca poveš, pa tudi v bistvu pri vseh ostalih bilo, ja, itek, da greste, ne. To te izpopolnjuje, ne da ti manjka ego, ampak to je pri meni noter že tle leži full cajta. In ja, tako da se zelo veselim. Meni je to tudi ogromna motivacija za trening. Smo veliko več mučali letos, kad bi ponavadi študirali pa opremo, pa način, pa vse in je tak res, res velik cilj.
8: V alpskem stilu?
9: Ja, v bistvu do base campa, to pomeni do tistih, to šo to roko vidite na slikah, to je na 5000 metrov sicer že, ne, pa še so malo drugače višine, da tam bomo še dobili kakšno pomočno sačo, pa smo pa sami. To pomeni, brez vodnikov, brez vsega, mi gremo, po domač pomeni, kaj da bi šel sam na Triglav, no, samo da je pač bistven višja, pa bistven bolj kompleksna gora, bistven več stvari, ki gre lahko na robe, ampak zato študiramo vse stvari in tam bomo pa pač sami neodvisni cilje, brez kisika, ker si želimo, to nam je izziva, ne, tudi ben mu od nas ni cilj, pa ne, da ne bo kdo na robe vzel, da karkoli pomenšujem, da greš na neko odpravo na Everest, ti dajo kisik. Če ti je doživetje, je to super način in to jaz čist podpiramo, tudi vsi od nas to zelo, ne. Smo pri nas, v naših srcih, v našem drajvu, je pa to, da imamo to sami probati, to, ker želimo tudi, da je to na nek način športen dosežek, ne. In to v bistvu bo velik športen dosežek, kaj se je dogajalo z nami na 8000 metrov, noben ne ve, ker greš lahko dvakrat, pa se dvakrat različen zgodi. In je veliko gank, ampak več je gank, več je teh stvari, bolj je zanimivo, ne? Več ima težo. In zato jaz imam iskrce zmeraj, ko mi vsak to reče, ni pa lesa, oj, itak gremo kdaj, ja, lahko jutra, ne. Tako da, ampak ja, gremo začeti septembra, vračamo se potem oktobra, tako da upam, da z dobrimi stvarmi. Zdaj, če v to vrh pa smučanje bo zlata olimpijska, če pa ne, bo pa čudovita olimpijska izkušnja, kateremu pa tudi vsi z veselom vzeli.
8: Zdaj, večkrat si že omenil svojega sina, velikrat ga pokažeš tudi na družabnih omrežjih, kako greste skupaj v hribe. Nekako lahko rečemo, da gre po tvojih stopinjah, tako kot si ti nekako z družino šel v hribe. Kaj bi pa storil, recimo, če bi se odločil, da postane Max, ne, šahist?
9: Jaz sem to velikrat rekel, ko vsak reče, ja, pa v športih si rekel, pa jaz ne vem, kaj bo Max. Jaz mu lahko pokažem, kaj je meni všeč, ne vem, glih zela sem bila prejšnji dan eni Ferrati. Meni je super, tam ga vidiš, igra se po unih skalah, na vrvi je, če mu nima biti in uživa. Zdaj, če pa on bi

0: Ga z veseljem vsak dan, ker mu peleva. To ni, da dam dileme.
1: Zdaj, glede na to, da imaš rad izzive, ja. Pa glede na to, da vem, da je Urška tudi zelo šport.
0: Ja.
1: Jaz sem najdel zavajen, krasen izziv. Svetovno prvenstvo v nošenju žena. Zdaj, to se dogaja na Finskem, Sonka Jarvi, 3. do 4. julija ima ta cajt.
0: Gremo, je, ampak... Ne, jaz to vem, ker je to enkrat na nacionalni televiziji in je Saša Jerković jokal od smeha. In smo vsi to gledali, zato se spomnim in videl, da je tudi tebi smešno. Ne, sprejeti zim, lahko ne probava.
1: Vidva z Urško bi bila po moji idealna.
0: Jaz sem govoril tako za noge, ja, rejo, daš.
1: Tako je, za noge, da noge.
0: Ne, ta je dobra, evo.
1: Mogoče kot del priprav za Nepal.
0: Isto, ruzak je, pa vse malo višine manjka.
1: Evo, super izziv, uverjavam, da bomo tudi o temle svetovnem prvenstvu v Sonka Jarviju kdaj poročali. Še prej bomo seveda držali pesti, da prijete z Nepala varno. Luka, hvala ti za pogovor, vse dobro na vseh tvojih usponih in tudi za tisto Šmarno goro držimo pesti, da priješ po 11 minut, to je prav.
0: Butem te unga časomerilca, tako da ja, evo. Ne, najlepša hvala tudi vam.
2: Gorinski velikani.
3: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
2: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Koprsko višje sodišče je potrdilo oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in soobtoženo v zadevi Trenta. Zadeva je sedaj pravnomočna in končana. Zadeva Trenta, v kateri je okrožno sodišče v Celju aprila lani predsednika SDS-a Janeza Janšo oprostilo, se je na višje sodišče v Kopru vrnilo aprila letos. Tožilstvo se je namreč decembra lani na sodbo pritožilo, višje sodišče v Kopru pa je razpisalo javno pritožbeno sejo za 28. maja. Višje sodišče je tako danes presodilo, da je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča aprila lani pravilna. Poglejmo na tuje. Evropa mora k pogovorom z Rusijo pristopiti enotno, je danes ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru povedala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Posvarila je, da se Evropska unija ne sme ujeti v pasti Moskve, ki si želi, da bi članice namesto o vsebini pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Nazaj domov, tako kot v Tržiču in na Jesenicah, tudi na Bledu sistem Gorenjska bike v praksi ni zaživel. Lani je občina za 5 postaj in 15 koles namenila 46 000 evrov, zabeležila pa 1100 izposoj. Več kot 90% uporabnikov je bilo tujcev. Občina ne namerava razviti lastnega sistema izposoje koles, v naslednjih letih pa se želi implementirati druge oblike prevoza z področja trajnostne mobilnosti. Gostje pa imajo možnost izposoje koles neposredno pri ponudnikih nastanitev in turističnih agencijah, so pojasnili na občini Bled. Kulturno-umetniško društvo Artiv jutri v petek 29. maja pripravlja razstavo Tržič, mesto, ki raste. Več o tem pa Jelena Belhar.
2: Kon Artiv vas vljudno vabi na uradno odprtje umetniško-prostorske instalacije z naslovom Tržič, mesto, ki raste. Ta razstava trajno obeležuje 100-letnico mestnih pravic Tržiča. Dobimo se v petek 29. maja o 15. uri pri stopnicah ob enoti Palček vrtca Tržič. Za program bodo poskrbele plesalke v tretjem življenjskem obdobju. V sklopu projekta bodo svojo razstavo pripravili tudi otroci vrtca Tržič. Dobrodošli.
0: Vreme.
1: Popoldne je dokaj sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, no predvsem v hribovitem svetu, na zahodu pa bo nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes so se pospele od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim od 25 pa tja do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice imamo seveda zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti pa je že nekaj časa med priključkoma Naklo in Kranu Skot in Vodice Brnik v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo pa, da sledite prometni signalizaciji. Naj samo še opozorimo, prav tako na Gorenjski avtocesti do 29. maja bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran DOO v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš. In poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mesarstvo je Tišler ali Tišler?
5: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
4: Ja, v katerem pa?
5: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Večje količine pa prej poklič.
6: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
7: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Jani Kolman, Slovenija, beseda je vaša.
8: Slovenija!
9: Dobar dan!
0: Dobar dan! Naprej.
9: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oglašamo se iz studija 13 Radija Gorenc v najljubši, najbolj izobraževalni in
8: Radio Kulman.
9: Sej ne vem, sej itak smo najbolj oddaji jutranja peškerija. Z mano sta kot običajno Teja.
8: To zdaj.
9: Pararam, pam, pam.
8: Zakompliciral.
9: Pa gospod. Peška, pararam, pam, pam.
0: Ja.
8: Kjerga leta je bilo to, ko so bili te trio in gor v Amsterdamu, ko so pela?
9: Ja, kaj si?
8: Da je bila Slovenija na svetovanju. A letos po svetovan?
0: Ja, ja, fuzbal.
8: A smo mi naprej prišli?
9: Bo je, da so Bosanci prišli, nekaj sem slišal.
0: Če so Italijani...
9: Zdaj veš, bo je to ne zablokal.
8: Pa za Bosanci je navija, kaj češ zdaj? Zdaj ne moramo.
9: No, v glavnem, jaz tole, veš, včas samo jaz eno bohinkovega. Ja, na bohinko to že doh, ne daj.
8: Ja.
9: Rekla, jaz sem nežna dekrca, ega. No, jaz bo ne sem 10 metrov drva scepva.
8: Tako je.
0: Nežna.
9: Ja.
8: Tako je tam, to moraš znat vse.
9: Ja, ja.
8: Preživeti je v naravi.
10: Bohin, to vsi vedo, zaljubljene bohinke, to priponucajo.
0: Jaz sem pa zdaj kupil tale cvrtnik na vrat zrak.
8: Nehi.
0: In sem dal noter zelenavo, za 60 minut izbral tipko za ekopečinke, odprem in vas zgrožen z ugotovim, da je še zmeri zelenjava. Kakšna prevara. Ja. Jani, menstruacija, menopauza, mentalni zlom.
8: Ja.
0: Zanimivo, vse ženski problemi se začnejo z men.
8: Ja, katastrofa. Zanj smo pa probali tekilo.
0: Ja?
8: Na mesto soli pa limone, smo dali cibet pa pobaranče.
0: Ja.
8: Smo vam prišli z gostilne taki, kaj jabolčna pita. Ja. To, da boš.
9: Sem
8: grozen.
9: Sem šel zanč do sosede, ne? Pa me jim bravo, ja, ej, moj mož prija čez eno uro domov, ne?
8: Ja.
9: Sem rekel, pa kaj ima to vize, če piva tlele kofe, sem če taga nadelava, ne?
8: Ja.
9: Pa prav, ja, vidim, ampak čas teče.
8: Ja, ne, ena ura. Ja. Zmigi se, ane.
0: Pravdi, bolj se pusca, tudi smiha, kakor posra, to strahu.
8: Ja,
9: jo, jo, jo, jo.
8: Dejstvo.
0: In rekel, ati, za kva pa bica, vsak dan bi ja res svet pisam. In rekel, tih bod, pa namote, ne, spremne se pripravljam.
9: Prav, s tabo sem noseča. Prav, ja, kako se nisva nač... Pa prav, ja, tudi jaz sem v šoku.
0: Ja, ja. Zanič pa na pločnika najdem denarnico, no, pa 5 evrov sem se rekel, bogi, reveš, pogledam dokumente, pa moja.
8: Katastrofa.
0: Se dvi ženske zgovarjate, prav, Madonna, moj mož je tako agresiven, to je pa tako miren. Kva mu da ješ? Eko, da jem mu.
8: Madonca. Ja, no.
0: čisto enostavne.
9: Ja. Mene je danes zjutraj napadla Milka, 300 gramskega, tako ja. Sem jih 4 rebra polomil.
0: Verjamem.
11: Eliminiral.
9: Takoj.
0: Ja. In rekel, tak nos ima kakor jastreb, ja, rekel, to je pa v ginjah. Njegova stara mama je imela krimpljena noga kakor jastreb. Tako je v Halozah, v oži hodeš gor na ukribar.
9: Ja, ja.
11: Ja, fajn je, da imaš uprijem, ja.
0: Oh, ja.
11: V oži.
0: Kako se pa reče po bosansko Alica v čudežni deželi?
11: O, boh, ne vem.
0: Fatima v Intersparu.
11: A, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
11: Dobro, ja, dobro.
0: Ker Alica nima pojma, kaj je čudežna dežela.
11: A re?
0: Ne, še ni bosko nimi.
11: Ne, ne, da, ne, dobro. Ne.
0: In rekel, ne, tebi samo do seksa za eno noč, ma kak je noč, meni dosti po uri.
11: Ja, ne, ne govor.
0: In ne dovolite, Jani, ne dovolj svoj žen, da gre prevečkrat nazaj k svoj mam. Zato, ko se vrniva s tovarniškem nastavitvom
11: oh,
0: nazaj.
11: Oh my God.
9: Super veza, ne?
0: Ja.
9: To je, da te, da te bolejo mišice od smeha ali pa od seksa.
11: Super veza.
9: Ja.
11: Kako super gre, no, viš, super
9: ja,
11: babica
9: ja,
11: včasih
9: ja,
11: je bila.
9: Od, a ne.
11: Sala te dela,
0: ja, ja, ej, če mene prašate, jaz ba tele orgazme v kinu.
11: A re?
0: Boriš.
9: Res.
0: Kva se ima med seksom za 300, jaz pa sem del zime.
11: Mare. Kva se ima za 300.
0: Služba začne trpeti zaradi alkohola, je treba zamenjati čiht.
11: Tako?
0: Ja,
11: ja. Ja, nimaš kaj.
0: Je rekel, drabi, kam bi moš pelo za majske praznike, je rekel, greva k tvoj mam. Kaj pa za nov let prav potem pršu?
11: Ja.
9: Obvestila. Zoran Stevanovič je notarsko viril izjavo, da za svoje poslanske pisarne ne bodo kupovali kavčev, ampak fitness opremo.
0: Ja, ja, ja. Ja,
11: ja,
0: ja.
11: Zdrav, Jana. Ja. Zdrav, Jana. Zdrav, Jana.
0: Je rekel, pa babi vnuka, skri se tvoja učiteljica, prša varit nek špricov puk. Ne, ne, je rekel, ti se skri, jaz sem rekel, da si ti umrla.
11: Bari, ja.
0: Takrat, ki je bil COVID. Prav, mož, kliče ženo, prav, ej, v štacun sem, kva ne ozamem, prav, znam masko gore, prav, sem, prav, blagajno.
11: Blagajno.
0: Ja, gospodar je krigal svojega psa. Govori se, da pregana šeldi na koles. Važijo je rekel, se ti viš, da jaz nimam kolesa.
11: Nimam ga.
0: Ja. Ja.
9: Tale naša vlada, ne, zdaj so ba je naredili en kup teleh stanovanja, veš, teh neprofitnih, ne, ali kakšne so že tole, mislim, a je to v Dobrunjah, ba je, ki...
11: Ba ja, uno, zaporniš,
9: ne. Zdaj pa mene zanima, če no, tudi mehiška restauracija.
0: Ja.
9: Ja, ba je, da je...
0: Zaključna teja,
11: tvoja. Ni dvakrat zarečt. Zaključna misel naj bo taka, le pametna ženska ve, kdaj mora utihant.
0: Ja.
11: Ve, ampak ne more.
0: Ne, ne gre to, ne gre, ne gre, ne gre,
11: ne gre.
9: Daj bo tihno.
0: Ne, ne.
11: Lepo se majte, adio.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukelj vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
2: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
1: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
5: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
1: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
2: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas, Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
3: Ja, en lep dobar dan, seveda. Sončen dobar dan želim tudi jaz iz Poljanske doline vsem, ki poslušajo Radio Gorenc.
2: Začniva gospod župan kar z največjo cestno investicijo v zgodovini občine, cesta in vodovod Kopačnica.
3: Ja, zelo trenutno izvajamo še zadnji odsek skozi Hotavle, zdaj popravilom opornih zidov v dolino Kopačnice in pa tudi v sami vasi. Tam smo tudi uspešno zaključali podvrdavanje samega vodovoda. Opremljamo tudi vodohram Kopačnica in pa črpališče. Tukaj se bi res vsem občankam in pa občanom zahvalil, krajanom, ki so tangirani na to širše območje Hotavl, za razumevanje in pa tudi za veliko potrpljenja, kajti ta popolna zapora bo še nekakšne dva tedna. Tudi gradnja vodovoda Dolenje Brdo je zaključena in je že napolnjen z vodo, izvedeni so bili tudi vsi preizkusi, imamo pa vlogo za uporabno dovoljenje, je že oddana na upravno enoto. Tule je kar velika investicija, letos kar 2,5 milijona evra, tukaj namenjamo skupaj z nepovratnimi sredstvi v višini 1 milijona evrov.
2: Gospod župan, izvajate pa tudi poplavno sanacijo še na dveh lokacijah, in sicer prva lokacija je arheološko najdišče Poljane, druga lokacija pa podobeno.
3: Ja, v Poljanah imamo dograjen betonski baročni obod in pa notranja elipsa, ki je v obsegu starejše gotske cerkve, pa zaključena je tudi gradna vhoda v samo najdišče zgorne strani. Sledila bo pa odstranitev začasne nadstrešnice in pa postavitev elipsaste strehe nad tem gotskim delom. Tukaj smo ugotovili, da so zadnje najdbe so starejše kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine, ki ga bomo seveda tudi v prihodnosti lepo prezentirali. Ta projekt je težak 1,4 milijona evrov in bo zaključen v mesecu oktobru. V Podabeno se pa sanira potok skozi vas Podabeno in pa tudi vse premostitve, ki so tudi že zgrajene. Zdaj potekajo priprave za gradno varnejšega mostu čez Ločivnico in pa tukaj moramo še urediti 400 metrov glavne ceste. Ta investicija je pa tudi težka 1,3 milijona evrov in bo pa zaključena v naslednjem letu.
2: No, uspelo pa vam je doseči odobritev projekta Blegoška in Poljanska cesta v Gorenji vasi.
3: Ja, tukaj pa gre za poplavno varnost Gorenje vasi z Tabra, predvsem iz teh hudourniških grad. Tukaj bo pa, lahko rečem, kar največji popoplavni projekt in pa rešujemo vse te zaledne hudourniške vode preko ulic Blegoška, Poljanska in pa Rasilska, ki jih moramo spraviti do Poljanske Sore. Ta sanacija bo pa težka preko 3 milijone evrov in se bo še izvajala v letu 2028.
2: Kako pa je z dogajanjem v parku Log?
3: Ja, tukaj smo na novo zgradili gostinski paviljon, ki ga trenutno še opremljamo, pa tudi igrišče za otroke v potoku. Posebna atrakcija je mrežni poligon med krošnjami, zdaj pa pripravljamo vse te table, ki bodo opremljene z pravili za pravilno uporabo tega trampolina. Tudi vlogo za upravno enoto za pridobitev uporabnega dovoljenja je pa zdaj le še v pripravi.
2: Kaj pa se dogaja na projektu Šola Javorje? Je kaj novega?
3: Ja, tukaj sem že večkrat omenil, da imamo gradbeno dovoljenje, pa projektna dokumentacija sta pridobljeni, odobrena sa sredstva Ministrstva za šolstvo in šport. V podpisovanju je pogodba o sofinanciranju, jaz sem jo podpisal ta teden. Za sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor je pa naložena še dodatna dopolnitev elaborata sanacije, ki bo verjetno malo podaljšali vse skupaj, ampak gre pa za neki več sredstv. Je pa to gre za veliko investicijo, saj tukaj objekt poleg petih učilnic obsega tudi nova telovadnica, knjižnica, računalništva, učilnica, tri igralnice, vrtca. V kletnem delu bodo pa prostori namenjeni javorskim gasilcem.
2: Na Radio Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas - Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, kako potekajo dela na državnih cestah.
1: Ja, na trasi Trebija Sovode, na tem fužinskem delu so zaključeni podporni in pa oporni zidovi. Vse se pripravlja za asfaltiranje, tako da računam, da bi tam do sredine junija bil tudi fini asfalt položen. Lepo pa tudi poteka dela na trasi Gorenja vas-Todraž, na drugem delu, druge etape, se zdaj izvajajo dela in tudi predvidevam, da bi bil v mesecu juniju tudi že grob asfalt na tem delu. Za traso Gorenja vas-Hotavlje je pa v teku odkup zemljišč.
0: No, dnevi pred nami pa prinašajo kar nekaj dogajanja v vaši občini. Kaj vse se bo dogajalo?
1: V soboto 30. maja bomo imeli regijsko preverjanje ekip prve pomoči iz Gorenjske, ki dogodek organizira območno združenje Rdečega križa Škofja Loka v sodelovanju z upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje krajin in pa našo občino. Tukaj bo sodelovalo kar rekordno število ekip, kar 16 se jih je prijavilo. Potem pa v nedeljo 31. maja v 15. uri bo pa na dvorcu Visoko prvič organiziran sejem unikatnih izdelkov pod imenom Preja. Tukaj se bo na sejmu predstavilo več kot 30 ustvarjalcev unikatnih izdelkov, ki bodo obiskovalce na vsak način navdušili z svojo izvirnostjo, ročnim delom in pa seveda z unikatnimi zgodbami. Ob 16. uri pa vzgojiteljice iz vrtca Zala iz Gorenje vasi pa pripravljajo za otroke gledališko predstavo Srečno kekec. Tako da naš javni zavod Poljanska dolina je pripravil za vse generacije zanimivo popoldne. Potem pa 5. junija ob 20. uri bo koncert ansambla Beneški fantje tudi na dvorcu na Visokem in tudi potem 6. junija ob 11. uri. V soboto bo pa 5. teniški turnir v Belem. Tenis se pa igra tako, kot se je igral v Tavčarjevih časih, tudi v belih oblačilih. Je pa tudi še v soboto, 30. maja, je pa dan odprtih vrat vremenskega radarja na Pasji ravni, to je tam, kjer je prvomeja občin Dobrova, Polhogradec, Škofja Loka in pa občine Gorenja vas - Poljane. S Pasje ravni z samega vremenskega radarja je čudoviti razgled daleč, daleč na okoli in prav lepo vabljeni od 11. do 15. ure se bo pa dalo tudi iti po stopnicah gor in se razgledati na okoli.
0: Ja, pestro in veselo dogajanje je torej v občini Gorenja vas - Poljane. Tole so bile današnje novice. Gospod Milan Čadež, hvala lepa za najin pogovor. Pošiljamo pa vam en lep sončen pozdrav, glede na to pa, da je vikend pred vrati, naj bo čudovit.
1: Ja, hvala lepa za lepe želje in pa seveda enako želim vam in pa vsem, ki poslušajo Radio Gorenje.
2: Novice iz občine Gorenja vas - Poljane.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v blokih. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
0: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Tone Pavček, na robu. Stojim na skrajni jasi pokrajine, ki je še moja in že hoče v stran v prostorja nove glasne in tišine, v neskončno noč ali v brezmejen dan. Stojim na robu luči in temine, neba in zemlje, v množici in sam, v naraščajoči optiki ostrine ločnic med ne več tu in ne še tam. Tako se prostor hkrati oži, veča v razsežnosti doslej neznanih mer, ko vse in nič sta sreča in nesreča in čas, ne čas, le dobrotljiv okvir za domovanje duše, ki blodeča v telo se vrača in mu vrača mir.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem